Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt. Makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 16. august. Kostbare perler. Moren med 1000 døtre ble hun kalt, misjonæren Eliza Agnew. Hun ble den første enslige kvinnelige misjonæren til Ceylon, nå Sri Lanka. Der var hun rektor for en jenteskole i 40 år. Mer enn 1000 elever tok hun seg av, og mer enn 600 av dem ble kristne. Eliza Agnew, som døde i 1850, sa at hennes tjeneste i livet var å finne perler. Og de 1000 elevene, som hun også kalte døtre, var de vakreste perlene hun kunne tenke seg. Denne trofaste tjeneren hadde fått et kall fra Jesus selv til å se det verdifulle i én enkelt menneskesjel. For én sjel er mer verdt enn hele verden, har vi lært av Jesus. Han sa: Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Matteusevangeliet 13, 45-46.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte, «Hva er i veien?» Han svarte, «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen, de har røde gensere, og jeg har ingen rød genser.» Og hun sa, «Jeg skal strikke en til deg.» Og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeemøtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva er galt nå da?» spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde genserne er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en Frelsesarmeemann, men kanskje du vet det? Jo, i en sirkel står det «blod og ild». Det er som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett ovenfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møtet neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren min bedre enn sin egen. Hva ingen av dem visste, var at plakaten i butikkvinduet hadde følgende tekst. «Forretningen har fått ny ledelse.» Og det er jo akkurat hva det betyr, å bli omvendt til Gud og følge Jesus. Da er du kommet under ny ledelse, sier Stuart Briscoe. Noe av det første Jesus sa til noen unge menn han møtte, det var de to enkle ordene «følg meg». Og da han talte til en stor folkemengde i Jerusalem en gang, så sa han «Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Går du i mørket, så er det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. «Følger du meg», sier Jesus, «så har du livets lys.» Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det er ikke bare enkelt, for vi er ikke så enkle. Og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostelen Peter, «til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Det er en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin: «Forretningen har fått ny ledelse.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Denne ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger i løpet av livet. Å ha, få og kjenne på bekymringer er på ingen måte en moderne oppdagelse i et velferdssamfunn. Nei, til alle tider og under alle livsvilkår har mennesker kjent seg små og maktesløse i møte med livets uforutsigbarhet og ofte barske kår. Jesus var klar over hvor lett mennesket fokuserer rundt basisbehov som mat og drikke, klær og trygghet. Dette med bekymringer rundt vår egne grunnleggende behov tar han opp med sine disipler i talen vi kaller for bergpreken. Vi skal lese fra Matteus kapittel 6 og ganske mange vers, fra vers 24 til 34. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke kong Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Så søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hele seks ganger i dette bibelavsnittet møter vi ordet bekymring. Jesus knytter menneskets bekymring til hva vi trenger for at vi skal leve et greit og normalt liv. Kroppen trenger mat, drikke og klær for at den skal fungere. Samtidig så setter han også fingeren på menneskets iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde og det vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og framtida kan være. For hva skjer med oss når vi bekymrer oss? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første, så kan bekymringer gjøre oss skuffa. Bekymringer for det som oppleves som småting i det større livet, kan fort skape irritasjon. Vi kan ende opp med å bli litt sånn grinete på ektefelle, barn og arbeidskollegaer for uvaner de har, valg de tar eller velmente råd vi prøver å gi dem som de ikke lytter til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor er det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg for akkurat denne saken? Det skuffer deg at alle andre virker så uinteresserte og bekymringsløse overfor det problemet du mener de burde se. For det andre så gjør bekymringen oss selvsentrerte. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet mitt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp i det aller meste i livet. Dermed hender vi som våre egne guder, når troen på at Herren Gud kan og vil ordne opp, forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger å bekymre seg i stedet for å tilbe Herren Gud. På engelsk så heter dette «You will either worry or worship». Enten vil du bekymre deg, eller så vil du tilbe. For det tredje så gjør bekymringen oss ofte slitne. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. I ordspråkene 12:25 så leser vi «Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham». Mennesket blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Vi ender opp slitne, triste og tunge fordi vi i dag bekymrer oss over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje i morgen. Og for det fjerde så kan bekymringen gjøre oss sløve. Ikke bare tappe bekymringen mennesket for energi og krefter slik at vi blir slitne. Bekymringen svekker også vårt åndelige fokus på Guds løfter og hans nærvær. Velger vi å ikke gå til Herren i bønn med våre bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende, og kristenlivet på sikt sløves. Jesus advart sine disipler, «Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer.» Lukas 21, 34.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: I talen som Jesus holdt til disiplene, som er altså gjengitt i Matteus kapittel 6, så gir han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skal bekymre seg. «Vær ikke bekymret for livet», sier Jesus. «Hva dere skal ete, hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne?» Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere, å leve for å glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt. Jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte. Her skal vi legge merke til årsaksrekkefølgen. Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringer forsvinner, men når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringer som dugg for sola. Først Gud, og så bekymringer bort. Jesus fortsetter med å si i vers 26, «Se på fuglene under himmelen, ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Altså, lær av fuglene. Deres liv viser oss at Gud ikke bare er en god giver for dagen i dag, men også er en forsørger som vil være der i morgen. Og hjelpe Gud spurven, da kan vi i alle fall være trygg på at han vil hjelpe mennesket. For åpenbart har mennesket en langt større verdi for Gud enn det fuglene har. Jesus lærer disiplene om det her som handler om bekymringer ved å stille flere retoriske spørsmål. «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Vers 27. Svaret gir seg selv. Ingen av oss. Jesu poeng er at bekymringer ikke gjør oss noe godt. Uansett god eller mindre god grunn for bekymringen, så kan vi være trygge på at selve det å bekymre seg ikke reduserer problemet. Faktisk kan bekymringen føre til at livslengden forkortes. Og om ikke problemet økes, så tar det i alle fall større plass enn fortjent i hjerte og tanke. Færre bekymringer kan faktisk gi oss et lengre liv. Jesus han sitter sammen med disiplene ute i naturen når han holder bergprekena, som vi finner i Matteus kapittel 5-7. Jeg ser for meg at han peker på noen blomster ved disiplene sine føtter når han bruker dem som eksempler på et bekymringsløst liv. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vers 28-30 Hvis Gud gleder seg over å pynte tilværelsen med blomster og gress, som har så kort levetid, så kan vi i alle fall regne med at han gleder seg over å gi omsorg til våre liv. Gud vil pynte mennesket med klær og andre nødvendige goder her på jorda. Og en dag vil han pynte den frelste med rettferdighetens drakt i himmelen. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete eller hva skal vi drikke eller hva skal vi kle oss med. For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Vers 31-32 Jesus sier at bekymringen for denne verdens ting og tang plasserer Jesus etterfølgeren på samme nivå som hedningen, den ikke-troende verden. Bekymringen viser både oss og Gud at vi primært har vår glede og trygghet i denne verdens goder. I stedet kan den kristne stole på at han som vi kaller Herre og Far, vil dra omsorg for oss. Ikke bare vet Gud at vi trenger det ene og det andre, men han vil også gi oss det vi trenger til livets opphold. Når den troende vet og tar konsekvensene av at han har en far som kjenner hans behov, så slutter han å bekymre seg. Slik æres Gud ved at den troende tilber og ikke bekymrer seg. Men hva med dette verset da, vers 33? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Ja, dette tror jeg må være et av de mest siterte bibelversene. Men kan det også være at dette bibelverset er det verset alle kristne kan utenat, men som egentlig ingen tror på? Hva mener jeg med det? Mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdier først. Og når vi så kjenner at basisbehovene er dekka, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene og verdiene på hodet. Når jeg søker Guds rike først, så vil Herren bekymre seg over livet mitt slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan den troende slutte å bære byrder som Gud har lovt at han vil bære når vi bare setter vår lit til han først. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik avslutter Jesus i vers 34. Jesus ber oss leve for dagen i dag. Herren har gitt hver dag sin del av både gleder og problemer. For selv om Jesus i denne talen advarer oss mot bekymringer, så lover jo han ikke et problemfritt liv. Han sier, hver dag har nok med sin egen plage, og det viser oss realismen hos Jesus over menneskets liv og kår. Poenget og konklusjonen hos Jesus er likevel at vi skal la morgendagens problemer vente til morgen. Vi trenger ikke å bekymre oss for dem i dag. Jo mer sentral Jesu herredømme forblir i våre liv, jo mindre angst og bekymringer vil vi ha. Jesus kom, han levde, han døde og sto opp igjen, for at han kunne regjere som konge over bekymringsløse mennesker og deres liv. Et bekymringsløst liv, det kan virke som en utopi, en drøm. Er et bekymringsløst liv mulig? Det er og kan være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Et annet spørsmål er om det er ønskelig å leve et bekymringsløst liv. Foreldre bekymrer seg over, naturlig nok, over sine barn. Men dette handler primært om omsorg mer enn om angst for deres framtid. Altså, enkelte bekymringer kan jo være av det gode. Og helt til slutt. Det finnes én bekymring Gud aldri vil ta ifra oss. Bekymringen for evigheten. Den evige bekymring, for om jeg blir frelst og når fram til himmelen, den hjelper meg å holde meg våken, åndelig våken, og søke Guds rike først av alt.
2: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg.
1: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Sykki.
1: Der var sjálf og hægt alpstarkast ekki. Móttu sig guðlega bóta mig.
0: Ég er ekki kommet for að kalla rettferdige. Men syndere til omvendelse.
1: I munna bóttan gótt jú vanhúrska sig. Móttu sóttu lakja jörgalúsi.
0: Her er vi ved det mest centrale i denne bibeltexten.
1: Ja, det er min bort, den går ikke i den bibeltexten.
0: Jesus var venn med tollere, så vel som med andre syndere.
1: Den går Jesus, den er boka i ost, sikkert sott og lagt seg under tollere.
0: Fordi disse trengte å kalles til omvendelse.
1: Den går just og sier han derpsjekke, Jørgalos i bort.
0: Vi kan jo sammenligne Jesus med lege.
1: Nå, vi satt ikke lov til å lage sol og start i Jesus av doktoren.
0: Legen er der for de syke.
1: Nå, du ofte tenner sin oppspark av gett bort, gett bort av min.
0: Legens jobb er å gjøre folk friske.
1: Ja, doktoren bare går han av doktoren og må i delen sin.
0: Jesus var der for syndere.
1: Ja, Jesus lei båten den ditt i at det sott og lagt seg i lov på.
0: Jesus kom for å redde eller frelse syndere slik at de skulle komme til himmelen.
1: Jesus lei båten best i det jeg gatt ut sott og lagt seg nå at det sier meg best i hala meg.
0: Levi tok kallet til seg.
1: Ja, Levi valgte i Vestadan Gokhtuma.
0: Han ønsket å snu helt om.
1: Sångal dahtu i aipas Jørgali Nuppegulu, Jørgalusa dahtu.
0: Levi forlot alt og sa ja til å følge Jesus.
1: Levi god i Bohmisus lei. Ja, tovu Jesusa.
0: Han ønsket store forandringer i sitt liv.
1: Sån dahtu i atakalkai. Kalkai viisu reut su ellimis.
0: Han ville gå i lære hos Jesus.
1: Så han dahtui man, at adju hoppu Jesus.
0: Hva med oss som er samlet her i Aisarai for å dele Guds ord?
1: No, vai som ma som minkunna gett asala hokne tjokkanan Aisarai vai kullan dihti ikmilasani.
0: Er vi villige å ta den endelige avgjørelsen og ikke lenger stå i døråpningen?
1: Lähkö meitä tahtulat tänatte valdit tuolas vuesta tämän poutiumi ja valdit tämän merradusta. Ehkä tuossa tjoidjuht oppe uksaraikkeen.
0: Med den ene foten inne och den andra foten utanför.
1: Nubbi olikin siskupelti ja nubbi olkupelti.
0: Nu är det slik att noen förändringen liker vi.
1: No, det lärde oss nu att muhtin reutat oss i Mikael. Det som ikke liker.
0: Mens andre typer forandringer liker vi ikke.
1: Mot det er for smukt enn det er røde hos oss, det er det vi ikke liker.
0: Sant å si, liker vi vel stort sett bare de endringer vi selv kan styre.
1: Nei, jeg går med jo da deg deres ho, men jeg vil være liker, det er det ikke røde hos oss, men jeg vil ikke sagt i styre.
0: Vi misliker sterkt at noen skal komme utenfra og si hva vi skal foreta og hvilken endring vi skal gjøre.
1: Nei, vi kan ikke være her så lik at det bukte bare oppe i olkebeldet. Jeg må ikke la meg i det, må vi ikke røde det her som er hellige.
0: Likevel var det dette Jesus gjorde.
1: Mot det er just det der med Jesus dager.
0: Han fikk folk til å slå inn på den smale vei, veien til himmelen.
1: Ja. Så han dachtu jo at det olmok alge den seka ja gardespalga melde vatjuli. Da mi du alvo min alamai.
0: Det er slik det er å vende om.
1: Ja just den er han da lekkig om mig alge at det jorgalusa dachka.
0: Mange av oss her har oppvokst med å høre Guds ord.
1: Ja, og lo hatt das miste, men jeg var bare satt den galdanja at det, men jeg kulla ni min sani.
0: Før var det fag som het kristendom på skolen.
1: Ja, og det er særlig fag av denne fag av skolen som man nemlig kristendom, rist eller svåte.
0: Mange bodde på internat mens de gikk på skole, og søndag var det søndagsskole.
1: Ja, Och nu har internet.

11. søndag etter trefoldighet. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Lukas 18, 9-12. Her blir det fremstilt to slags mennesker for oss. Begge hører til den flokken som kalles Guds folk. De vil være Guds tjenere og trer fram for ham for å søke rettferdighet. Her fremstilles også to slags rettferdigheter som finnes på jorden. Den ene har stort skinn for verden og for menneskeøyne, men er ingenting for Gud og blir derfor fordømt. Den andre rettferdigheten blir ikke forstått av menneskene, men for Gud er den likevel rettferdig og behager ham godt. Dette er skrevet for å åpne våre øyne, slik at vi ikke bedømmer menneskene etter deres ytre skinn. For hvis jeg vil dømme tolleren i henhold til gjerningene, så blir dommen snart gal, for det skinner ikke annet enn synd fra ham. Og hvis jeg vil bedømme fariseeren etter gjerningene, så slår også det feil, for han står på et hellig sted, framfører sin beste bønn, og lover og takker Gud med sine store gjerninger. Han faster, han gir tiende, han skader ingen. Alt skinner hos ham. Er ikke dette et skjønt og ærbart liv? Etter verdslig bedømmelse kunne ingen ha skjelt ham ut for noe som helst. Men så kommer Gud og sier at alle fariseerens gjerninger er urettferdighet. Hva er det da som feiler denne fromme mannen? Ikke noe annet enn at han ikke kjenner sitt eget hjerte. Derfor skal dere lære at vi selv er vår største fiende, vi som lukker øyne og hjerte til for oss selv. For slik som fariseeren føler seg, slik taler han. Men se hvordan Guds sverd skjærer dypt og går inn til sjelens grunn. Alt må bli omstyrtet, falle til jorden og ydmyke seg, for ellers kan det ikke bestå for Gud. Det er den største synd for Gud at fariseeren i sin store hellighet ikke frykter for Guds vrede og drister seg til å kunne bestå mot den ved egne gjerninger. Han ser overhodet ikke at han og alle mennesker, ja selv de største helgener, med all sin rettferdighet og hele sitt liv, ikke kan bestå for Gud, men er skyldig til vrede og fordømmelse. David vitner om dette i Salme 130, vers 3. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Tolleren ydmyker seg og nevner ingen gode gjerninger. Likevel sier Herren at hans synder ikke er så store som fariseerens. Tross bare imot, du som opphøyer deg over den minste synder. Dersom jeg opphøyer meg om så bare en fingerbredd over min neste, ja selv over den verste synderen på jorden, så er jeg forkastet. I alle sine levedager har tolleren ikke gjort noen synd som er så stor som den fariseeren gjør her når han sier: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker.» Her hører jeg ikke noe Gud vær meg synder nådig. Dette er å glemme Guds barmhjertighet, saktmodighet og kjærlighet. Men Gud er ikke annet enn barmhjertighet, og den som ikke ser det, han holder for at det ikke finnes noen Gud. Dette skriftstedet,
taler derfor ikke om grove offentlige synder, men om vantroen i hjertet. Det er den egentlige synden. Landsta nummer 509, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. august. Fra 2. Peters brev, 1. kapittel og 5. vers, henter vi dagens andaktsord, som lyder slik: I det ærbare liv skjønnsomhet. Rosenius sier: Apostelen formaner her i sitt andre brev Guds barn: Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv. Og så tilføyer han: Og i det ærbare liv skjønnsomhet. Et underlig ord, men rikt på helsosam lærdom, også for de mest nidkjære kristne. Hva betyr så dette? I det ærbare liv skjønnsomhet. Ordet skjønnsomhet betyr egentlig kunnskap, visdom, forstand. Så her har vi lærdommen. En sann kristen skal ikke bare være opptatt med hellig nidkjærhet i et ærbart liv. Han skal også passe på at han lever dette livet med skjønnsomhet, i visdom og forstand. Han må ikke bare blindt sette i gang, men med bønn om veiledning av Herrens ånd skal han alltid tenke over hva som i hvert enkelt tilfelle er det mest viselige, hva som best tjener til Guds ære og til det beste for menneskene. Er ikke dette absolutt en høyst nødvendig formaning? Vi vet hvilken tusen kunstner Satan er til å forville oss. Og vi kjenner til hvor stor skade og forargelse det kan føre til når en kristen, i velment, men uviselig nidkjærhet, begår en såkalt galskap i Israel. Han gir spotterne grunn til anklage og anledning for svake sjeler til anstøt. Og hvor viktig det da må være for hver enkelt av oss, av redsel for vår egen ånd, stadig å be Gud om hans lys, stadig søke å tilegne oss mer og mer kjennskap til hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Men her trenger vi virkelig en oppriktig ånd, og en våken oppmerksomhet på hjertet, så det ikke skjuler seg en hykler i det vi kaller for visdom og forstand. Det kan nemlig fort vise seg at det i virkeligheten ikke er Guds ære og sjelers vel en er opptatt med, men bare medmenneskelig ros og kjødelig ro. Og da er din visdom og forsiktighet egentlig bare din natur som søker å unngå korset, unngå menneskers hat og forfølgelse. Og hvor falskt hjertet vårt kan være, og hvor smal denne veien er. Den ene forkaster ordets lære om visdom og ydmykhet med det påskudd at det er mer om å gjøre å være oppriktig og ha hellig nidkjærhet. En annen er salt som har mistet sin kraft, og har derfor lett for å bøye seg for alle andres meninger, men kaller dette for visdom og forsiktighet. Og hvor nødvendig det er å rette en våken oppmerksomhet mot hjertet, mot hva som er selve hovedhensikten i det vi foretar oss. Om det virkelig er Guds ære og menneskenes vel vi er opptatt med og som driver oss, eller om det bare går på å bli godtatt av menneskene og kjødelig ro. Nå vil vi med noen dagsaktuelle eksempler vise hva det betyr i det ærbare liv å ha skjønnsomhet. Du lever et ærbart liv når du i hellig kraft av nidkjærhet for Guds ære og hans rikes utbredelse søker å vekke dem som sover og formane dem som lever i synd. Men skjønnsomhet, visdom og forstand gjør at du passer på å benytte den rette måten, det rette øyeblikket. Det rette øyeblikket er som regel den første anledningen, eller at du straks straffer den synd du blir oppmerksom på. Men visdommen krever ofte at du skal vente. For eksempel når din neste er i en opphisset tilstand, eller nettopp har syndet mot deg. For da vil din formaning alltid bare bli oppfattet som din egen gjengjeldelse. Da skal du heller velge et tidspunkt når dere har det beste forhold mellom dere, for at han kan se at du drives av kjærlighet. Den rette måten er vanligvis å avpasse straffen etter forseelsen. Avstraffe hardere enn stor og lempeligere enn mindre synd. Visdommen lærer oss derfor derimot ofte å ikke følge denne regelen, men heller avpasse avstraffelsen etter personens tilstand. Gjelder det da en sterk og selvhjulpen person, påtaler du kanskje selv den minste feil. Er det derimot en svak og følsom disippel, velger du enten å tie helt, eller du bruker de mest forsiktige ord. Du lar ham forstå at du selv kjenner fristerens makt og din egen svakhet. Du viser at du også kjenner de gode sidene hos ham, og trøster ham i hans sorg over sin synd, men advarer ham også mot selve synden. Men ennå et eksempel.

er det om å gjøre å bruke forstand og skjønnsomhet så du ser på nytten og hensikten med det du gjør. Tjener det til Guds ære og til nytte for deg og andre mennesker? På dette grunnlaget avpasser du så målet og graden i hvert enkelt tilfelle, så du ikke blir sittende fast i et blindt formvesen, slik som fariseernes og munkenes og andre gjerningkristnes åndelighet er. Jeg skal ha klart for meg hensikten med for eksempel en faste, med måtehold i mat, klær, søvn, innbo og så videre. Da vil jeg noen ganger måtte være streng, og noen ganger mer lempelig, alt ettersom omstendighetene krever det. Jeg må dermed leve strengere når det er påkrevet, for eksempel når jeg døder mitt kjød, når hensynet til de helliges former på det stedet jeg oppholder meg, eller min egen økonomiske situasjon krever det, og så videre. Men derimot leve mer lempelig når omstendighetene krever den endringen. Det vil si, når en slik endring bedre tjener til å fremme Herrens sak, og er det beste både for meg selv og mine medmennesker. Apostelen formaner: «Hva dere gjør, enn i jord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn.» Alltid å la omstendighetene og hensikten styre det vi gjør. Alltid prøve det på kjærlighetens og visdommens bud i hvert enkelt tilfelle. Det er i det ærbare liv skjønnsomhet. Å gjøre godt og være til nytte, det er altså det Gud ser etter når det gjelder vårt liv her på jorden.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig...
1: Klokka 13:00. Du lytter nu til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Klokka er 14:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: I was thirsty, a stranger, naked, sick, a prisoner, and you helped me. The righteous have no recollection of this whatsoever. Lord, they answer, when did we see you hungry, thirsty, a stranger, naked, sick, or in prison, and help you? And the king will answer them, truly I tell you, just as you did it to one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me.
1: Il me fait du bien, qui me permet d'être plus grand que mes...
2: Reading the Gospels did me so much good and helped me grow beyond my own limits and realize that for me, in my faith, God is in the other. But when it comes down to it, what's important is how you live. There are many people who live in Simon of Cyrene houses who aren't believers and whose relationships are of a quality that I find inspiring. I'm constantly inspired by people who don't believe in God, but who have a capacity of giving themselves, of sharing love that is magnificent.
0: Was there for you, along with this new understanding of the importance of the other, the importance of our relationships with other people, also a discovery or a rediscovery of God?
2: Yes, for me, my rediscovery was like St. Paul's conversion on the road to Damascus. For many people, it's a slow, discreet process. I think it depends on the psychology of each individual. For me, it was sudden, and it came with an understanding that love is free.
1: L'amour, c'est gratuit.
0: His sister Cécile's accident had changed the way he saw the world. It had also, unbeknownst to him, set something in motion. But for years, this didn't really alter the direction of his work life. He went into business, did well, founded and sold some companies.
1: On est le même, et en même temps on est différent. Et donc moi je...
2: I was the same person, and yet I was no longer the same person. I'm an entrepreneur. I like creating things. I like bringing people together. For 20 years, I created companies in business and marketing and loved it. And I got married and had 5 children. But when I got to what was the second half of my life, I began to see something in my prayers, that Cécile needed a place to live that would give taste and meaning to her life, and that I could be the builder.
1: En être l'ouvrier, quoi.
0: How did you decide what kind of structure you'd build?
1: À l'époque, il y avait deux possibilités, deux chemins. Soit...
2: Before we built the Simon of Cyrene houses, there were two possibilities for people in Cécile's situation. Medical social centers, which are expensive and there aren't enough of them in France, or home. But your home probably isn't adapted for disabled people. And when you've lost your job, you're no longer earning any money, you are more and more lonely. Things can get very difficult. Half the time, families break up under the strain as well.
1: Notre famille, une fois sur deux, elle explose complètement.
0: The germ of the idea of a third option came from Cécile and Laurent's mother.
1: Ils avaient dit à un moment quelque chose de fantastique.
2: She said something fantastic about 10 years after Cécile's accident. She said to her, "We are going to stop looking at your disability because you are much more than that. You, Cécile, are really good at making people feel welcome. She doesn't have much memory, and with her body it's complicated, but she has a great smile, and she knows how to welcome people and share her joy. During her 4 years in hospital, she'd had time to strike up some good friendships, and it was this group of friends who became a sort of promise of what we'd create here." So I worked with this little group. I asked them what they wanted. They said they didn't want to live with their aging parents anymore, however much they loved them. They wanted their own place. They wanted to live as a family of friends. So I said, great, we can create something in the country with horses and flowers. And they said that would make them even more isolated. Yes, a garden, but in the city. So that's what we created. Soon there will be 60 Simon of Cyrene houses, and they are all with gardens in the city.
1: Et surtout dans la ville avec un jardin.
0: You're listening to Heart and Soul on the BBC World Service. I'm John Laurenson, and I'm in France with Laurent de Cherizet, the creator of France's Simon de Sirène houses. One of the inhabitants of this house, a very blonde, quite elegantly dressed 28-year-old called Paul-Edouard de Pomerol, takes me, with Laurent, to have a look at his apartment. Everyone has their own small flat because, says Laurent, you can't live happily with other people unless you have a private space of your own. In the lift, on the way up, we're chatting away, and suddenly Paul-Edouard exclaims, I was so alone before, so alone. He shows us his bedroom, the view from the window, the bathroom. The main room is quite big. On one wall is a giant poster of the tennis champion Roger Federer, because, perhaps surprisingly, Paul Edouard is a keen tennis player. Paul Edouard tells me that whenever he feels like chatting to someone, he goes down to the communal kitchen. It's his turn to cook on Mondays. There are four houses like this one close together. Each has 12 inhabitants, half disabled, half not, paid and volunteer staff mainly. There is, in the main house, a big sitting room, a big dining room, and another bigger kitchen for when everyone eats together, which happens a couple of times a week. I'd actually bumped into Paul Edouard in the street as I was trying to figure out which door was the main entrance, and I didn't immediately understand that he had a disability. Though he did maybe look a bit stiff in the neck area. But when he was 20, still a student, he had a near-fatal skiing accident that left him with permanent brain damage.
3: I asked my best friend to film me because it was going to be my last lap of the day and I was going to do something pretty spectacular. He said, okay, just don't try and take the bump. I said, don't worry yourself, man. I was completely serene, completely on the moon, in fact, and I went for the bump. In the film, you don't see me take off, but you do see me coming down, smashing into the snow. It's a really violent shock. You hear my friend laughing and saying, Paul-Ed, are you all right? He had no idea how serious it was. I was helicoptered to hospital, where I was in a coma for a month. I woke up with brain damage. I spent 2 years in a wheelchair. I lost a lot of memory, but that's coming back bit by bit. You can work on that. Before coming here, I was living at home, but I felt quite lonely. My parents weren't in the position to be able to stop working, and there were my brothers and sisters to care about too. I didn't want to be a burden on my family, and I wanted my own freedom.
4: J'ai envie d'avoir ma propre liberté.
0: Were your ideas a bit dark at that time?
4: Oui, oui. Oui, elles étaient vraiment,
3: Yes, very, very dark. I was so lonely I'd call the emergency services so they'd come and get me. Because I was alone. I didn't know what to do. Should I kill myself? Or call the fire brigade? I called the fire brigade and had a 6-month spell in a psychiatric hospital.
0: Now you seem happy.
4: Maintenant, je revis et revivre avec les autres, c'est magnifique.
3: I'm in heaven, really. Heaven. Here, it's incredible because everyone helps everyone and we understand each other. Outside, when you're in the street and you're in a wheelchair, for example, people look at you in a strange way. They're afraid somehow. Here, everyone accepts everyone. And there's a joie de vivre, a joy in being alive. And here, I have come back to life and live again with other people. It's fantastic. We show that life can be beautiful. That when we're together, life is beautiful.
4: En étant ensemble, la vie est magnifique.
0: After our chat, Paul Edouard goes off to play tennis, and in the garden, a young able-bodied man named Pierre Louis helps a woman in her early 40s come and find me. Her name's Aude. She's very slight of build and has a hand that probably can't do the sort of things hands usually do, around which are wrapped some pretty bracelets and a rosary. She's in a wheelchair, she can't walk, and she can't see. But apart from that, she's fine. And I'm not joking. In fact, she's a lot more than fine.
5: Le handicap, pour moi, il a été difficile à vivre, surtout quand j'étais enfant. My disability was hard to live with, especially when I was a child, because I didn't want to be disabled. I wanted to be like the other children, to run, to go and play. But I was very studious at school. I really liked school and I really threw myself into my classwork. I was lucky enough to have beautiful family with parents and sisters and grandparents around me. Some beautiful friendships too. So I was very lucky. I received a lot. And now at Simon of Cyrene, I can try to give back a little of what I received.
6: Un peu de tout ce que j'ai reçu.
0: How can you do that?
6: En étant présente, déjà.
5: By trying to be present for the people I share this house with, by listening to them, by trying to share the happy moments and the less happy moments, to be with them with everything that I carry in my heart, with my faith. I told you, I've received a lot. I also received the gift of faith in the God of love, in whom I believe deeply and who carries me each day. I like saying God of love because for me, that is really what God is. A God that loves me, a God that is with me wherever my life takes me, who is part of what I am, so that I become like Him, so that His love comes and lives in my heart and shines for the people around me. In all humility, I am conscious of my limits, my bad points, of my fragilities.
0: It's very touching, very convincing as well, to hear you say that living at this Simon of Cyrene house enables you to give back some of the love you've received. What else has it meant for you living in this place?
6: Eh bien déjà, ça m'a fait passer d'une à ma vie d'adulte.
5: It enabled me to become an adult. I was wonderfully well looked after by my family. But in my 20s, I had the deep desire to live my own life. I was looking for my path. And with my family, I wanted to be able to invite them to my place.
6: Ma famille est chez moi, en fait.
0: And it was also here that you met your husband.
6: Oui. Ça fait partie des grands miracles de ma vie parce que...
5: That is one of the miracles of my life, because after 10 years of friendship, David asked me to marry him. It was a bit vertiginous taking the plunge at the age of 40, but it meant we had more beautiful things to live. And I wanted to live life to the full. So I said to myself, well, all right, and made an act of faith with him as well, the two of us together.
6: Des fois aussi avec lui ensemble.
0: Talking to Aude is good for the soul. You receive warmth and empathy, some of the gift, she says, she receives from the God of love, as she calls him. It's easy to imagine the good she does to the people around her, both the invalids and the valid, as they say rather brutally in French.
7: My name is Katharina. I'm 19 years old and I am from Germany, from Dresden. I'm here for doing volunteer service for 1 year.
0: How do you like it?
7: I like it very well. It's a home to me. Mm. The community is everything. You share the experience. Mm. And I'm so glad and thankful that I got the ability to come here. In the apartment where I live and work, it's really touching to get to know them, their stories, and the trust that is built. I would say it changed in a way how I see life, and I'm really thankful for that.
0: How?
7: I think it changed in the way that I can appreciate my life and the moments I share with other people more. It's strengthening in a way as well to see that after a tragic accident, your life will be worthy and you will find your happiness, especially in community, and that's really heartwarming.
0: Bet you always wanted to know what happy birthday to you sounds like in French. Well, now you do. These Simon of Cyrene houses are financed through private donations and the pooling of government disability benefits. But the project was given a big helping hand at the beginning by a man called Philippe Pozzo di Borgo, whose story is one that millions and millions of people in France and around the world know by heart, even if they've never heard his name.
1: Donc c'est cet homme qui était aussi très...
2: He was a businessman and an aristocrat. He lived in a mansion, almost a little chateau, in the center of Paris. For him, life was about being handsome, brilliant, fit, rich, and talented. He was all of those things, but he said life always had a bitter taste. I wasn't satisfied, he said. Then he had a paragliding accident and found himself with a brain that functioned perfectly well, but the only part of his body he could move was his head and his neck a little bit. To make matters worse, he lost his wife, who he loved very much. He needed help all the time. And the person he hired was a thug from the poor suburbs, a person with a criminal record. He hired this person because he gave him no pity. He was straightforward. But he could see he had a heart of gold. The friendship that grew up between them, that Philippe wrote about, was made into the movie The Untouchables, which became one of the most successful French films of all time. Philippe was a friend of mine. He came here, and he gave all his royalties from the film to us to build more Simon of Cyrene houses.
0: So sometimes the places you created are called Untouchables houses, but you chose to call them Simon of Cyrene houses. Why that name?
1: Alors le nom Simon de Cyrène, c'est un personnage biblique, hein, c'est celui qui est réquisitionné.
2: Simon of Cyrene is a person in the Bible. He's the one who was requisitioned by the Romans to help Jesus carry his cross. I like this word, requisitioned, because like a disability, it wasn't something he chose. He was just walking home from the fields and he was made to carry the condemned man's cross up the hill at Golgotha. But he consents. He has that little part of freedom which is how he sees Jesus. And he sees him as a brother. We have the same freedom at Simon of Cyrene when we are at a hospital or a prison, when we see a homeless person or a migrant or an elderly person or a sick person. We can look at their face and see the face of Christ.
1: On peut voir le regard du Christ, quoi.
0: What would Jesus think if he came here?
1: Mon espérance et ma foi chrétienne, c'est que...
2: For me, my Christian hope and faith is that Jesus is here already, especially in the injured and the vulnerable. It was a French Christian author, Georges Bernanos, who said that God didn't come to end our suffering. He came to inhabit it.
1: Habiter nos souffrances.
0: You've been listening to the story of Laurent de Cherizet, the creator of France's Simon of Cyrene houses, for Heart and Soul on the BBC World Service. The programme was produced and presented by me, John Dorrenson. The series editor is Rajiv Gupta.
8: This is the BBC World Service, and in The Inquiry this week...
9: I'm Tanya Beckett. America is mulling keeping the clocks on summertime all year round. But a look at history tells us it's been tried before and failed. This week on The Inquiry, we're asking, is daylight saving time working?
8: The Inquiry. To listen, search BBC The Inquiry online or wherever you get your BBC podcasts.
7: In half an hour, we're in the studio.
10: I'm Samuel Okorcha in Nigeria, where I've been touring the site of a new film city that's set to transform movie making. I'll be meeting the creative mind behind the project.
11: Klokka er 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
12: 19. mars 2026 diskuterte Fylkestinget i Finnmark kommunekommisjon sin første rapport om hvordan man skal få bærekraftige kommuner i fremtiden. Møtet ledes av fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Nåhøyre.
13: Det da høringsinnspill NOU 2026, en bærekraftig kommunesektor. Da har Klausen tegnet seg. Vær så god, Klausen, fra Arbeiderpartiet.
14: Vi i Arbeiderpartiet støtter i utgangspunktet at det høringsinnspillet som ligger med at kommunene skal få større frihet til å prioritere sine inntekter og utgifter, men ikke på alle punkt. Terje Hansen, eller representanten Hansen, sa jo fra talerstolen i går at det var viktig å tenke på landbruket. Og vi har jo fått et innspill fra nettopp landbruket og fremmer derfor forslag om at akkurat når det kommer til midlene for døgnberedskap på veterinærtjeneste, så ønsker vi at de skal være øremerket. Spesielt når forslaget er at pengene som i dag ligger øremerket skal fordeles etter innbyggertall, da vet vi at da blir det ikke nok til å drifte veterinærtjenestene i Finnmark. Vi tenker det er veldig viktig for dyrevelferden at den ordningen opprettholdes, og derfor velger vi å fremme akkurat det forslaget.
13: Da er vi videre på talerlista. Da er det Berg fra Senterpartiet. Vær så god.
15: Jeg har lyst til å ta et ord litt i forhold til innstillingen fra fylkesutvalget punkt 7, som omhandler tospråklighetstilbudet som gis i kommunene. Og det har vi i Senterpartiet vært opptatt av å få med nå i den høringen her. For det er jo ingenting i kostnadsnøkkelen som ligger i dagens fordeling for å gi ekstra midler til kommuner som har et tospråklighetstilbud. Og det er ingen tvil om at det koster ekstra å kunne gi tilbud både på samisk og norsk i kommunene. Og det kan ikke være så vanskelig at staten også kan få inn en fordelingsnøkkel som ivaretar det samiske også. For vi har i dag på høyere utdanning, eldre, yngre, innvandring og masse ting som ligger der som ivaretar for å gi bedre økonomi. Og da tenkte vi at den er veldig fin å bruke da, forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. Den kan man bruke fordelingsnøkkelen for å kunne gi. Og da har man jo tre kategorier der vi har språkutviklingsrike kommuner, og i Finnmark da så har vi Karasjok, Kautokeino, Nesseby og Tana, som er språkutviklingsrike kommuner. Og så har vi Porsanger som er i språkvitaliseringskommuner. Og så har vi ingen per dags dato i språkstimuleringskommuner i Finnmark, har vi ikke. Og i tillegg så kommer jo fylkene, ligger også i forvaltningsområdet. Både Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag er i det forvaltningsområdet. Og da mener vi at her kan staten bruke den forskriften der de kommunene som er utviklingskommunene får høyest sats, også nedover. Og den vil være objektiv også i forhold til fordeling. Og da er jeg glad for at fylkesutvalget har den innstillingen med videre til fylkestinget. Og jeg regner med at fylkestinget også støtter den, så vi også får satt fokus på økonomi til de kommunene som også gir tospråklighetstilbud. Ja.
13: Da er neste inntegnet taler uavhengige. Olufsen Neus, vær så god.
16: Så det er et forslag. I NOU-en som kom frem, så står det at alle kommuner i landet er avhengig av, eller på et eller annet nivå, avhengig av andre enn sin egen organisasjon, da med frivillighet og ideelle aktører, trossamfunn og privat næringsliv. Men det står også i den NOU-en at det er i varierende grad at kommunene gjør det. Så det tilleggsforslaget her peker på at man ønsker at det skal være tydelighet på en sterkere mobilisering av lokalsamfunnet. Og jeg vil bruke et eksempel. En kjenning av meg jobber i servicekontoret i Oslo. Han fortalte at han tok imot en telefon fra noen som bodde i en boligblokk. Og da var det en som sa: «Du, jeg ser at naboen min på andre siden av gangen der jeg bor, han ser veldig ensom ut. Har ikke dere i kommunen noen å sende dit? I stedet for å gå over gangen selv, så er det kommunen altså man ringer for at skal fikse ting.» Og jeg tror at det er ikke det kommunen skal gjøre. Kommunen skal jo ikke løse alle ting. Det er derfor jeg ønsker dette punktet her, både med å mobilisere. Den andre delen av forslaget, det handler rett og slett om bare å løfte opp hvor viktige familiene er i hver eneste kommune, for at der du har stabile familier, hvis man kan tilrettelegge større for det, så vil det avlaste kommunen både på skole, helse, barnevern og sosialtjenester. Det er helt konkret. Så derfor ønsker vi jo at det skal være et tydelig punkt på det. Da. Så jeg vil bare lese opp forslaget. Tilleggsforslag. Finnmark fylkeskommune mener at statlige vurderinger i større grad må legge til rette for en bærekraftig kommunesektor, forutsetter sterkere mobilisering av familier, pårørende, frivillighet, ideelle aktører, trossamfunn og private samarbeidspartnere. Familien er samfunnets første og viktigste grunnstein og velferdsordning, og stabile familier bidrar direkte til å avlaste kommunene ved å redusere presset på skole, helse, barnevern og sosialtjenester. Det bør derfor innføres et tydelig familieperspektiv i det videre arbeidet med kommunesektorens bærekraft. Og som en avslutning så vil jeg bare også legge til at det er kommet inn en NOU for 3 uker siden som viser at det fødes alt for få barn i landet. Og den peker på kanskje et av de viktigste momentene for å få flere barnefødsler. De sier at der det er mange ekteskap, er det også flere barn.
13: Da var det replikk til Not, og deretter Linda.
17: Fylkesordfører, jeg lurer på om jeg bare ut etter en liten begrepsforklaring hos representanten Meus. Når han snakker om stabile familier, anser representanten at familier med likekjønnede, to damer og et barn, eller to menn og et barn, er å regne som stabil familie og er innenfor det du legger i den teksten og det forslaget du har fremmet. Og så vil jeg jo også si noe om at sånn statistikk, det kan jo egentlig bli til akkurat det du vil. Barn som lever i familier med konflikt og så videre, så er det ikke det at det er jo konflikten som en årsak til at familier skiller lag. Og jeg vet ikke hva, jeg skal ikke gå videre inn på det, men det første anleggende var jo å få en begrepsavklaring om representanten deler det synet på hva en familie er, som Venstre gjør.
13: Takk til Nota, var det Lindahl.
18: Takk for fylkesordfører. Jeg er veldig glad for at Mehus antagelig med det her framlegget også synes det er fint med likekjønne ekteskap og ekteskap også utenfor trossamfunn, fordi at det bidrar til at man får nye familieformer som er gode til å ta vare på barn. Når det er sagt, selv om det kanskje er en liten utfordring, så vil jeg si at jeg støtter forslaget veldig varmt. Jeg vil også ha et samfunn som er bygd opp nedifra, og hvor staten har en tilbakelent rolle, og hvor samfunnet går ut av familien og enkeltmenneskene. Så jeg kommer til å støtte det, og jeg er glad for at du stilte forslaget. Takk.
13: Takk til Lindahl. Da var det tilsvarsreplikk fra...
16: Skal bare ta igjen fylkesordfører. Ja, til representanten Not. Ifølge SSB så sier Statistisk sentralbyrå at ekteskap mellom to kvinner har 220% høyere bruddrisiko. Og homofile ekteskap har 70% høyere bruddrisiko. Så ja, det er en forskjell. Så da får du svar på det, og det er ifølge SSB sine egne tall. Så vil jeg også si en annen ting. Alle samlivsformer er ikke like gode. Ifølge Statistisk sentralbyrå så står det her, samboere sett under ett har en bruddrisiko som ligger 350% så høyt som for gifte. Sårbarhet for samlivsbrudd er dermed klart større når man lever som samboere. Så det vi har fått høre da er at jo, det har noe å si hvilke kjønn som er gift med tanke på soliditet. Ikke at det har noe å si om man gifter seg eller er samboer. Statistisk.
13: Du tegner seg for et innlegg. Vær så god, Not. Venstre.
17: Ja, men jeg har vel kanskje grodd fast i Venstre. Så. Men vi har lagt inn et tillegg til det i denne høringen som omhandler det med finansiering av opplæring. I går hadde vi jo en sak som gikk på det med innsparing og at vi sliter med å få fullgode skolesteder rundt om i fylket vårt av naturlig årsak at det er lite folk, nedgang i elevtallet, og selv om, som det var påpekt, at vi har fått kommet styrka igjen ut av denne omleggingen av inntektssystemet, så er det på en måte, det er ikke godt nok i forhold til den kvaliteten og den karrieren og fremtiden vi ønsker, og de muligheter vi ønsker for ungdommene og unge voksne og alle som har en rett til opplæring i dette fylket vårt. Så det har vi lagt inn et forslag på, at det er nøkler som geografi, befolkningssammensetning og så videre. Sånne ting må også være en del av det man som må til for å sikre likeverdig, like muligheter over hele landet.
13: Da var det Rajala fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
19: Det gjelder forslaget til Strifeldt om lærernormen. Vi er selvfølgelig ikke imot det, men det som er litt utfordringen med det forslaget til Strifeldt, det er det at det er ikke alltid at det er en lærer som trengs. Noen ganger så kan det for eksempel være en miljøterapeut. Vi ser at det er flere skoler som har begynt å ansette miljøterapeuter fordi at man, sånn at lærerne kan drive på med det faget som de er satt til. Jeg har selv vært lærer i 14 år og har sikkert brukt halvparten av den tiden på å være psykolog, og det er noe som følger med en lærerstilling, og det hadde avhjulpet veldig hvis man hadde hatt en miljøterapeut eller noe tilsvarende som kunne ha tatt de sakene for skolen og som har mer kompetanse på det enn vanlige lærere også har. Så derfor så lurer jeg på, man kan ikke levere et forslag til et forslag, men jeg lurer på om Strifeldt kan ta inn en setning i forslaget sitt da, som jeg kan sende til han, som lyder noe sånn her. Herunder må det også vurderes som lærerstillinger kan erstattes av andre fagpersoner som miljøterapeut hvis lokale forhold tilsier at dette er best for elevene. Det er klart at det skal være tilstrekkelig med ansatte til å ivareta elevene våre, men det er ikke alltid at en lærer er beste løsning, og det er det som er utfordringen med å støtte det forslaget. Vi må åpne opp for andre yrkesgrupper i skolen, også fordi at vi mangler lærere. Og det er også sånn at det er jo strenge krav til hva du kan undervise i. Og det blir en stor utfordring, spesielt på små skoler. Ja. Og for øvrig så kan jeg legge til at jeg kommer ikke til å gifte meg igjen under noen omstendigheter.
13: Takk for den saksopplysningen. Da passer det så fint med tale rekkefølgen her at Strifeldt er faktisk det neste, så han oppklarer nok det.
20: Ja, det var jo flott av representanten Rajal å legge inn et forslag til en korreksjon før jeg har fått lagt frem forslaget. Så, men vi skal gjerne ta et gruppemøte på det etterpå. Jeg vil gjerne diskutere det nærmere. Denne kommunekommisjonen og den delutredningen som er lagt frem her begynte jeg å studere og gleder meg til at vi skal begynne å diskutere tematikken om kommunesammenslåing. Men det forstår jeg at den kommer senere. Og det er jo da en sak som jeg er veldig opptatt av å forsvare kommunene mot at det blir for mye sammenslåing. Men denne saken handler jo da mer om kommuneøkonomi og i det hele tatt mange forskjellige forhold til styring av kommuner. Og da har jeg jo da fanget opp her at også at denne lærernormen som ble innført for 2018-19 kommer i spill igjen. Jeg har registrert at Utdanningsforbundet i Finnmark er veldig opptatt av denne saken. Og jeg har også da vært i kontakt med de her fagfolkene som er bekymret for at lærernormen kan svekkes eller kanskje bli tatt vekk. Nå er ikke jeg noen ekspert på det her og skal heller ikke prøve å gi meg ut for å være det. Men det jeg har forstått er at også i Finnmark så kan det være forskjellige løsninger på hvordan det her fungerer. I mindre kommuner så kan det jo være at man ikke har så store klasser, at det, altså man må jobbe på en annen måte. Men i de kommunene der hvor du har store klasser, så handler det om at det er lærere nok, og at ikke klassen blir for stor. Det er mange utfordringer for å få skolehverdagen til å gå opp, så lærernormen har vist seg å være veldig praktisk nyttig, påstås det, da fra faglig hold her i Finnmark. Så jeg vil gjerne be om at fylkestinget vil være med på og støtte en sånn tillegg til vår uttalelse. Hvis jeg da får opp den her, så skal jeg lese den, det forslaget som er lagt frem her. Finnmark fylkeskommune ber om at lærernormen opprettholdes. En minstenorm for lærertetthet har positive sider både for elevene og lærerne i grunnskolen, og bidrar til mer likeverdige forutsetninger for opplæring. Lærernormen bidrar til å sikre et minstetall for lærere i skolen, uavhengig av kommuneøkonomi og politiske prioriteringer. Nå er det å si at fylkeskommunen har jo ikke, det er jo ikke en lærernorm for videregående skole, det her gjelder for grunnskolen. Men som fylkeskommune så har vi jo omsorg for kommunene i fylket vårt. Og det, vi uttaler oss jo på vegne av kommunene i mange andre saker. Så om ikke det direkte angår fylkeskommunens nedslagsfelt, så gjør det jo det indirekt. Vi ser jo også hva kamp det er om midler. Vi har jo også behandlet saker her som går på prioritering, politiske prioritering av økonomi innenfor videregående skoler og fagskolen og så videre. Og det er jo også en kamp som oppleves i skolene også, altså i kommuner. Så lærernormen kan være med å bidra til å sikre bedre skole.
13: Replikker som er tegnet. Den første kommer fra Holmgren. Senterpartiet, vær så god.
3: Det er klart at det er uenighet mellom de forslagene som kommisjonen har kommet med, både når det gjelder lærernormen og når det gjelder kravet til kompetansekravet innenfor helse. Jeg sitter i fylkesstyret KS Finnmark på vegne av Finnmark fylkeskommune, og KS har vært veldig tydelig på og vist at man er veldig fornøyd med det forslaget som kommisjonen har kommet med. Lærernormen, sånn som den er i dag, den hindrer kommunene i å styre ressursene dit behovet er størst. Ulike skoler kan ha forskjellige utfordringer og behov. Det er derfor riktig å endre den sånn at vi kan sette inn flere lærere for elever og klasser som har størst behov for dem. Så derfor så er KS veldig tydelig og enig i kommisjonen sitt. Det samme gjelder kompetansekravet. Fjerning av kompetansekravet, det vil gi kommunene mulighet til å styre knappe ressurser til det beste for alle som er avhengige av gode helse- og omsorgstjenester. Så det hele det handler om at å innlemme øremerket midler i rammetilskuddet, det mener KS vil bidra til å redusere det statlige styringstrykket. Så vi er jo en del av KS, og KS er, det er KS i anbefaling.
13: Takk til Holmgren. Da var det Kristiansen fra SV.
21: Lærernormen er et minimum. Et minimum som skal ligge til grunn for alt. Og jeg synes forslaget til Strifeldt er klinkende godt. Og jeg håper ikke Rajala sitt tilleggsforslag blir tatt inn. Nettopp fordi at det er et minimum. Det skal ligge i grunn for alt lærerne gjør. All tillegg som elever trenger med oppfølging på andre ressurser kommer på toppen av det her. Og det er der man må være klar. Og det synes jeg KS ikke er klar på. Nettopp det her, det er tillegg med oppfølging, med sosiale forhold og så videre, ekstra ressurser inn der. Ja, vi bør styrke det også. Men det skal ikke gå utover lærernormen. Og det er en viktig forskjell.
13: Da går vi videre på talerlista. Da er det Robertsen fra Høyre. Vær så god.
22: Den saken vi har til behandling, vi snakker jo veldig mye om en dimensjon av den. Men den er jo, hele utredningsarbeidet er jo startet opp som følge av at man ser jo i krystallkula at sånn som vi drifter og organiserer kommunesektoren i dag, det er ikke bærekraftig i fremtiden. Og det er jo flere grunner til det. Det ene er jo selvfølgelig at kommunesektoren har komplekse oppgaver i dag, og det forventes også at kommunesektoren også i fremtiden må levere mer. Og så har vi jo det spøkelset som vi snakker mye om fra denne talestolen, det er jo demografiutfordringen. Der er ikke nok folk i dette landet til å på en måte fortsette som vi gjør i dag. Og da svarer kommunekommisjonen på hva som kan være av grep. Jeg synes det er veldig bra at vi har den diskusjonen, og at vi på en måte prøver i hvert fall å være litt i forkant av det som ligger foran oss. I innstillingen fra fylkesutvalget så bringte jeg for flertallet inn noen momenter som vi også peker på. Fordi det er sånn at det foreslås i kommunekommisjonen at for å komme seg gjennom nåløyet så må vi kanskje lempe på kravene. Det er ikke vi enige i. Det gjelder både på rettssikkerhet for borgere, man skal ha samme rettigheter uansett hvilken kommune man bor i, og det andre er de faglige kravene som skal stilles til ansatte. Vi kan ikke lempe på dem for å komme i mål med de utfordringene vi har. Vi er nødt til på en måte å finne en tredje vei, og da peker vi også et tilleggsforslag fra fylkesutvalget at vi må bruke nye verktøy, velferdsteknologi, vi må bruke digitale løsninger, vi må jobbe på en annen måte, og vi er også veldig åpne for at vi også må bruke privat sektor for å kunne løse oppgaver som er veldig viktige for folk og samfunnet i dette landet. Så til forslaget fra Rødt. Vi hadde en liten diskusjon på det i fylkesutvalget. Og jeg vil verden er jo snutt på hodet, for her er det Rødt og SV som forsvarer et forslag fra KrF som blir støttet av Solberg-regjeringen i budsjettforhandlingen. Men det var en ganske ulykkelig dag for Finnmark da lærernormen ble vedtatt. Og grunnen til det er at det er omtrent ingen klasser i Finnmark som er i nærheten av å være i det øverste taket på antall elever per lærer. Og det som skjedde var at når de andre kommunene i Norge fikk lærernormen, da ble jo etterspørselen etter lærere gikk jo opp som bare det. Så etter at vi fikk lærernormen, så ble andel ufaglærte lærere i skolen økt i Finnmark betydelig. Fordi at det var ikke lærere i markedet å ansette. Og jeg vet at i mange kommuner, da vi fikk lærernormen, så var det flere kommunedirektører, kanskje meg selv inkludert, som sa det at, men herregud, da har jo Stortinget sagt, så lenge det er 15 elever per lærer, så er vi jo innenfor kravene. Og vi har jo bare 12. Da kan vi jo si opp lærere. For Stortinget har jo definert hva er en god skole, og hva er ikke en god skole. Så den detaljstyringen her fikk jo uante konsekvenser, og jeg vil sterkt advare mot det at vi skal støtte det. Så synes jeg også forslaget fra Raila gjorde et dårlig forslag enda dårligere. Fordi da skal vi som et pennestrøk her begynne å rigge om hvordan kompetansekrav og hvordan vi skal organisere skolehverdagen der ute. Jeg er litt usikker på om forsamlingen her vet hva faktisk en lærer kan og skal gjøre. Det er en grunn til at vi har lærere i skoleverket. Det er nettopp for at de er utdannet til nettopp å gi elevene våre den kunnskapen og det de trenger i resten av livet. Det er en interessant debatt, men vi kan ikke hoppe på det bare utenpå det å belyse spørsmålet bedre.
13: Replikk, Kristiansen fra SV, vær så god.
21: Lærernorm handler om kvalitet, ikke tall, hovedsakelig. Det er det at man skal ha et kvalitetsmessig basis for det man lærer. Jeg har selv jobbet som vikarlærer og har stor respekt for det yrket. Og den omveltningen som kom, som Robertsen refererer til, den tar tid å få implementert. Det han snakker om at de tallene, det er vanskelig å få kvalifisert, det er vanskelig det. Det har små kommuner rettet på å forholde seg til med etterutdanning, med få inn de strukturerne i hverdagen. Og det tar tid. Og det er mye bedre nå enn det var tidligere. Og man ser veldig gode resultater med dyktige lærere som er godt utdannet faglig på sine felter, som rett og slett har gjort skolen i små samfunn veldig mye bedre.
22: Ja, tusen takk, fylkesordfører. Jeg tror representanten Kristiansen, som også tilfeldigvis er også ordfører i Loppa, skal gå hjem og se i sine egne statistikker hvor stor andel det er av ufaglærte lærere i Loppa-skolen. En av grunnene til det kan faktisk pekes på når Stortinget innførte lærernormen. Jeg betviler ikke at Kristiansen var og er en god lærer, selv om han ikke er lærerutdannet. Men det er et definert mål i dette samfunnet at vi skal ha kvalifisert personell også i skolen, og at de er lærerutdannet.
13: Da er det Pedersen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Fylkesordfører, det er jo ingenting som river sterken og kaldgrøten mer enn en god kommunedebatt. Så jeg tenkte jeg skulle hive meg mer på den. Og her er jo en del interessante forslag, og jeg skal henlede min oppmerksomhet i forhold til det representanten Mehus har foreslått til den saken her. Utgangspunktet for forslaget mener jeg er de ordene som står der direkte ut, hvis du skulle diskutert dem utifra fra mitt perspektiv, så vil jeg jo sagt at de virker meget fornuftige. Men bakteppet her, som jeg leser i forhold til de statistikkene, og det man argumenterer for i forhold til det representanten Not problematiserte her, gjør at man må tenke seg litt om. Og så er det sånn at i dag mener jeg at kommunene gjør en ganske stor jobb i forhold til familie, og har ganske fine strukturer satt på plass for å hjelpe familier med de problemer de måtte ha. Var på ett föräldramöte nu, hvor vi hade ett informationsmöte bland annat med familjevärntjänsten i den här kommunen. Som önskar kontakt med föräldrar. Ikke når vi ska si, man är i färd med att bryta upp och är separerat, men länge för det. Och göra sig känt och fortälla om vad man kan bidra med i förhåll till uppdraget av barn, i förhåll till och vägledning i familjer. En jättegott arbete som görs både i Vadsø kommun och så i väldigt många kommuner. Familjevernetjenesten samarbetar med PPT, med barnevernet, så det är en god struktur för det. Hvis man önskar att bruka det och är villig till att ta emot den hjälpen som faktiskt är där ute. Så tror jag också så är det ju sån, vad kan kommunen göra för att fler ska gifta sig? Så är det ju som vi hade ju en kommunreform, fylkesordfører, och kanske det enaste som stod igen efter den här kommunreformen, det var ju det att ordförare fick lov till att vie folk. Och där har både undertegnede och sittende fylkesordförare gjort en god insats, vill jag säga, i förhåll till de som önskar att få vie sig då på rådhuset och inte i en kyrka, men äktenskap gick fullt. Så på en måte legges jo til rette for de her typen ting, men mitt viktigste budskap i det her innlegget, fylkesordfører, det er at kommunen er en veldig god samtalepartner for mange familier, hvis man ønsker å bruke dem. Og jeg tror at den kan være til stor nytte for veldig, veldig mange som ønsker å bruke det. Og så er det en ting med statistikk også, som er mitt avslutningspoeng, fylkesordfører, det er at hvis alle samboere gifter seg, så vil andelen skilsmissa bland äktenskap ökar dramatiskt.
13: Till replik från Olofsson Meus, varsågod.
16: Det var ju inte jag som drog igång eller tog mitt förslag och skente det ut till si att det skulle betyda något annat än det det gör. Ett exempel i Hammerfest för några år sedan, så blev det genomfört ett parlivskurs över 5 helger. Och det kostade, tror jag, 300 kronor per par. Det var gjort frivillig. De som arrangerte det var frivillige. Og de hadde spurt kommunen om de kunne støtte dette tiltaket. Men kommunen sa nei, de støtter ikke sånn. Men på det der, det var full, altså det var full sal av par. Og jeg husker nesten samtlige sa, og de alle var gifte, og sa at hadde vi lært dette her da vi skulle gifte oss, eller helt i starten, da hadde vi unngått bra mange krangler. Så poenget er rett og slett, vi kan gjøre mer for at det skal bli lettere å holde sammen, og for at flere holder sammen. Og det er budskapet, tilrettelegge for at flere holder sammen, uavhengig av hvilket kjønn de er.
4: Takk, fylkesordfører. Det er en veldig fin avklaring. Og det går tilbake til mitt poeng i det her innlegget. Det er jo det at kommunene i dag, jeg tror alle kommunene i dette svære land, har en familietjeneste eller en familievernkontor som nettopp legger til rette for det. Jeg tror nok at den ordningen er litt for dårlig kjent blant landets befolkning, men den er der, og det er en veldig god tjeneste, og den er svært, altså, det er en lavterskeltilbud for alle som ønsker å benytte seg av det, som vi allerede har betalt for gjennom skatteseddelen. Så det er bare å ta den i bruk hvis man mener man har behov.
13: Vær så god, Linn.
18: Forrige debatt var for så vidt bra. Jeg ville lagt til at det var viktig med god seksualundervisning tidlig også, at kanskje ingen skoler burde kutte i seksualundervisningen. Det kunne være en stor fordel for å få gode samliv og familieforhold videre i livet. Så skal jeg ikke nevne hvilke skoler i Alta som har klistret igjen sidene hvor man har fått sett hvordan en kropp ser ut en gang i tiden. Når det er sagt, jeg vil gå litt inn i noe av det som er her. En av grunnene til at jeg ikke følte meg helt vel hjemme som sosialist bestandig, var når det fra de eldre av venstre siden ble foreslått å gå bort fra det biologiske prinsippet i barnevernssaker. For meg er utgangspunktet menneskene, ikke staten. Og det er alltid staten som må rettferdiggjøre sine inngrip i menneskenes liv. Og derfor, det er også noen av grunnene til at jeg ønsker å støtte opp og snakke fram forslaget fra Olufsen med oss. Men det er også en forståelse av utfordringene til velferdsstaten. Velferdsstaten ble langt på vei bygd opp i en periode hvor man hadde en nok så ung befolkning og ganske få eldre. Man hadde langt på vei et samfunn hvor man kunne bruke ganske mye ressurser for å for så vidt frigjøre familiene. Og det var en viktig likestillingssak. Men underveis så har man fått et system som antagelig er mye dyrere. Man verdsatte ikke det arbeidet som ble gjort i familiene, og man har fått et system hvor det er veldig vanskelig å gjøre andre valg i livet og ta privat ansvar for omsorg. Det er for eksempel ikke sånn at du nødvendigvis får pensjonsopptjening av å gjøre arbeid i hjemmet. Og jeg tror at det systemet er i ferd med å knele, at samfunnet er i endring og at det er ikke fullt ut finansiert. Så enten må vi øke skattesatsene grundig for å kunne tilby offentlige velferdstjenester, ellers må vi se på muligheten for at de som ønsker det kan leve sine liv litt annerledes, fordi det vil være en veldig mye rimeligere ordning for samfunnet. Et godt eksempel er jo demente som kan være hjemmeværende hvis man har noen til å følge dem opp. Men hvis man skal gjøre det til et kommunalt ansvar, så må man gjerne ha et helt team til å ta vare på dem for å få en turnus til å gå opp over hele døgnet. Det er selvfølgelig krevende å stå i en sånn rolle som omsorgsperson, men det er også en av de årsakene til at det velferdssystemet vi har er blitt stadig dyrere å ta vare på. Så det var mine innlegg i forhold til det. Jeg kunne gjerne tenkt meg å gå enda mer i dybden, men det skal jeg la være med. Jeg har lagt inn ett forslag. Det er en litt annen sak. Vi har jo hatt rådet for funksjonsnedsettelser fremme i dag. En av de tingene som er her er jo da BPA, brukerstyrt personlig assistent, en av de ordningene som er ment for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få leve fulle liv, og det er et frigjøringsverktøy sånn sett. Men i dag så følger den ordningen i stor grad kommunale vedtak. Det betyr at hvis du er innenfor BPA-ordningen, så kan du få problemer dersom du bytter kommune. Og det kan også være mange ting, da, kommunens økonomi eller andre ting som påvirker hvordan ordningen blir. Så derfor mener jeg at ordningen for BPA, brukerstyrt personlig assistent, bør følge brukeren og ikke være avhengig av kommunale vedtak. BPA skal være et frihetsverktøy, og skifte kommune bør ikke påvirke hvilke tilbud man har. Tiltaket må være direkte statlig finansiert. Siden diskusjonen her gikk litt mer i detalj, så mente jeg det var riktig å legge det inn.
13: Bare replikker. Først Olufsen Mehus, uavhengig. Vær så god.
16: Ja, jeg må bare kommentere når det dras inn at en viss skole limer igjen skolebøker for å hindre bilder, så vil jeg si det at det er to motsettende paradigmer som møtes i rundt seksualitetspolitikken, som jeg bare vil kommentere kjapt. Det ene er de som nå formidler at barn først og fremst er seksuelle vesener med potensial for nytelse. Og i en rapport som kom ut i fjor fra en norsk forsker, så sa han det at nå har staten gått inn og skal produsere positiv seksualitet i barnehager. Så jeg vil si at det at noen som har andre syn enn det reagerer eller gjør det de mener er rett, det må de få lov til. Det var det jeg skal kommentere. Takk.
13: Robertsen, Høyre, vær så god.
22: Jeg fikk så før jeg takker representanten Lindahl for et spennende innlegg, så det var mange momenter jeg må si jeg var veldig enig i. Men det var en logisk brist i det innlegget som jeg har lyst til å replisere til min gode kollega. For han startet innlegget med å kalle seg sosialist, og så etterpå, når han fortsatte, så lurer jeg på hvordan... Det må jo være vanskelig å kalle seg sosialist med det perspektivet man har på viktige samfunnsprinsipper, som for eksempel forholdet stat og enkeltmenneske. Så mitt spørsmål til Lindahl er han i ferd med å revurdere sin betegnelse av seg selv som sosialist?
13: Da får vi vel svar fra Lindahl, tenker jeg. Vær så god, Lindahl.
18: Takk. Jeg skjønner hvorfor du kunne misforstås, men nei, jeg har egentlig aldri tenkt på meg selv som en sosialist. Jeg har et anarkistisk ideal i bunnen. Jeg ønsker å bygge opp ting nedenifra, og så ønsker jeg en sterk sosial omfordeling som er noe litt annet. Til Mehus så må jeg jo bare forklare litt. Jeg vokste opp i Trøndelag, og der er det jo seksualundervisning, og den graden skjer, det er stort sett at man inntar alkohol, og så ser man hva som skjer. Og i sammenligning med det, så tror jeg nok at det er greit at en del finner ut av ting på andre vis, at man får vite noe om det. Egentlig, hvis vi skal få flere trøndere her til lands, så er man nødt til å ha en opplæring i sjekking uten inntak av alkohol. Takk.
13: Da må jeg få lov å replisere at det var jaget godt du kom deg vekk derifra og kom deg hit til Finnmark. Er det replikkordskiftet over? Da er det Mathisen fra SV som er neste inntegnet på talerlista. Vær så god.
2: For jeg har lyst å kommentere kompetansekrav i skolen. Vi ønsker jo at flere skal gjennomføre videregående skole. For at vi skal kunne nå det målet, så må vi jo også gi kommunene anledning til å lære elevene det viktigste, nemlig det faglige. Vi ønsker gode faglige resultater, og da trenger vi også faglærere. Så er det spørsmålet om vi skal gå for det som er godt nok, og det blir kanskje godt nok, ikke noe galt om vikarer, men det er også en stor mangel på nettopp lærere. Kommunene er nødt til å ruste elevene for videregående skole, og da er vi nødt til å ha faglærere. Lærerstillinger kan heller ikke erstattes av andre fagpersoner i skolen. Snakke litt av egen erfaring, hvor man

0: har de gjerne ett hovedfag og to andre småfag. Så får man ikke, altså man har rett og slett ikke bruk for dem, og da vil man stå igjen med å mangle for eksempel norsklærere, som det er veldig stor mangel på. Så lærernormen er viktig, spesielt for lærere, for også lærere kan bli utslitt av å stå i det. Så,
1: Da var det replikk fra representanten Olufsen Meus. Vær så god.
2: Til representanten så vil jeg bare si at jeg ble påminnet debatten i går, da vi snakket om dette med skole, og så var det noen etter den debatten, og jeg sa at jeg lurer på om man skal se en sammenheng med psykisk helse og gjennomføring av skole, og utvidet forstand dette med samliv. Så dukket opp en forskningsrapport fra Universitetet i Bergen. Jeg vil bare lese innledning til der. Så der står det: forskning viser at ungdom med skilte eller separerte foreldre har i gjennomsnitt dårligere mental helse, får lavere karakterer på skolen, har lavere sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring og til å ta høyere utdanning enn ungdom som vokser med begge foreldrene. Og den ligger med også i forslaget jeg fremmet i sted som kildelink da. Så jeg bare tenkte jeg ville si det, for mål. Vi har samme mål alle sammen, få flere til å utdanne seg og gjennomføre videregående skole. Og det er derfor jeg står her og gjentar dette her, og jeg bruker kommentarer og taletid for å informere om statistikk. Og jeg mener at det er ikke bare statistikk som kan tolkes i hvilken som helst retning, men det er faktisk tall på mye av disse tingene, som det er kjekt å vite.
1: Takk til Olufsen Meus. Da spør Mathisen, ønsker du å gi tilsvar? Ja.
0: Fylkesordfører, jeg vil takke for replikken. Det har jeg også lyst til å si, at jeg kjenner mange enslige foreldre som har elever som går veldig glatt gjennom skolen, samtidig som man kan se det på andre måter også. Jeg tror det handler mye om hjemmeforhold, men jeg tror det handler også mye om forutsetninger. Og skolen skal være med på å gi elevene de beste forutsetningene for å kunne gå videre og nettopp fullføre videregående skole.
1: Da skal vi avslutte denne debatten med innlegg fra Ek. Nordkalott Folke, vær så god. Siste inntegnet taler og strek er satt.
3: Takk, fylkesordfører. Jeg vil gjerne kommentere litt i forhold til det her med Rødt sitt forslag om lærernormen. Så er det sånn at Nordkalott Folke har et sånn grunnprinsipp om at kommunene skal ha selvbestemmelse fremfor mer statlig styring og bestemmelse fra den kanten. Vi mener det at lokal selvstyre er viktig om vi skal ha gode lokalsamfunn, og det er ingen som kjenner lokalsamfunnet så godt som kommunen selv og kommunepolitikerne selv. Nordkalott Folke har derfor, vi har tillit til at kommunepolitikerne kan styre sin egen kommune, og ønsker ikke å opphøye oss selv over dem. Og det er et prinsipp vi også mener skal gjelde i denne saken. Så vi kommer til å stemme mot forslaget fra Rødt, for at vi har tillit til at kommunene selv løser det her på en god måte. Og det er allmenn kjent fra i mange andre saker. Nå kaller folk, vi er veldig klare på at lokal selvstyre er viktig. Og det gjelder jo som kjent også i motorferdsel spørsmål og sånne ting. Så vi holder på det prinsippet også i denne saken.
1: Takk til Vek. Bare bli sittende der. Her er et par replikker. Tre, faktisk. Første kommer fra Holmgren, Senterpartiet. Dernest er det Kjølås som ber å gjøre seg klar. Og det samme med Kristiansen fra SV. Vær så god.
4: Ja, fylkesordfører. Takk, og jeg vil gjerne kommentere hvor enig Senterpartiet er med akkurat det å stole på det kommunale selvstyret og folkestyret, og vise at vi har tillit til at kommunene vet hva som er best for seg selv. I tillegg så er jeg også veldig glad med mitt Senterparti-hjerte at familiepolitikken ble en så stor del av debatten rundt kommunekommisjonen sin rapport. Det var veldig interessant, og jeg tror at den skal vi føre videre når del 2 kommer. Det er viktig når vi blir presentert statistikk, som jeg har stor tiltro til, at vi husker at statistikken, det er de store tallene. Og inni statistikken er det alltid sånn at det finnes unntak.

0: tak, og du kan trekke ut, men de store tallene, de store tendensene som forskningen kan gi oss svar på, det synes jeg vi skal legge oss på minnet og stole på og vise tillit og også bruke som kunnskapsgrunnlag når vi utformer Finnmarkspolitikken videre.
1: Kjølås, vær så god.
2: Ja, takk, fylkesordfører. Jeg er ikke så uenig i at kommunene skal ha selvbestemmelsesrett og at kommunene vet hvor skoen trykker best. Men det vi ser gangs over Norge er jo at det er veldig stor forskjell i kommuneøkonomien. Det smitter direkte over i skolene. Og vi har en forskjellsskole i Norge fordi at det er kommunene som er økonomisk ansvarlig for barne- og ungdomsskolen. Og de rike kommunene som har midler, de klarer å ha en god skole med nok lærere. Og så har vi kommuner som sliter økonomisk og som må kutte i sine lærerressurser. Derfor synes jeg at lærernormen er kjempeviktig, fordi at da kan vi ikke kutte lærerressurser på økonomisk grunnlag, fordi at det er et grunnprinsipp, det er et grunnlag der som skal fylles. Og det er jo ikke noe motsetning mellom å ha en grunnbelastning av lærere, eller en grunnbemanning av lærere, og fortsatt kunne ta inn for eksempel sosionomer og helsefagarbeidere i skolen. Men vi må se på kommuneøkonomi også i skole. Vi har dessverre en forskjellsskole i Norge, fordi kommuneøkonomien rundt omkring er ganske dårlig.
1: Kristiansen, SV, vær så god.
3: Fylkesordfører, takk Marte. Det er nettopp det som er basisen i det her. Nordkalottfolket, mener dere at ufaglærte skal inn i skolene og være basis for å ta hand om elever? Er det det som er meningen? Minimum bemanning når det gjelder faglærte er jo det som lærernormen sier noe om. Friheten til kommunen er jo nettopp det som Marte sa. Det er det som er tilleggstjenestene. Raymond Robertsen sa jo, sjekk din egen kommune. Vi har ingen ufaglært i Loppa. Vi har enten lærere som er inne, som ikke er helt ferdig i utdanningsløpet. Utenom det så er vi fullt opp av faglærte i kommunen. Og det er det man må strebe etter. Det er nettopp god utdanning til elevene. Og en norm må ligge til grunn for akkurat det. Tar man bort den, så tar man bort det viktigste vi har, nettopp faglærte lærere i skolen. Takk.
1: Takk til Kristiansen. Da får Ek tilsvar.
4: Takk for det, fylkesordfører. Nei, Nordkalottfolket ønsker ikke ufaglærte i skolen. Men det ble sagt fra denne talerstolen her tidligere at når denne lærernormen ble innført, så gikk antallet ufaglærte opp i Finnmark. Men at ordføreren i Loppa har full lærerdekning i Loppa, det er jeg kjempeglad for. Jeg tror dere hadde kanskje hatt det, selv om ikke lærernormen hadde.
1: Vær så god, Strifeldt.
5: Vi ble enige om å legge inn et tilleggsforslag som er i prøve å fange opp det som Arbeiderpartiet egentlig ønsker å få frem her. Så vi ber om at det utredes og vurderes om noe større fleksibilitet utifra lokale forhold. Dette er altså en høringsuttalelse til noe som skal jobbes videre med. Altså at det er muligheter for å trekke inn andre faggrupper inn i grunnskolen, som for eksempel miljøterapeuter og omsorgsarbeidere. Det er da ment at det ikke skal gå på bekostning av den lærerkapasiteten som trengs.
1: Da var det Robertsen.
6: Fylkesordfører, sånn som endringsforslaget ble beskrevet fra Strifeldt fra talerstolen, så kan jo vi også være åpne for å stemme for det. Hvis det er en utredning om man skal vurdere hvordan det skal være. Og da må dere, så vi må se forslaget, og hvis det er interessant, så må du dele det opp, så vi får stemt for den delen.
1: Da går vi til votering. Da starter vi med nederst på lista her, med forslag frem av Strifeldt, punkt 2. Det er merket 4275. Da er den vedtatt med 33 mot 2 stemmer. Da går vi på forslaget fra Strifeldt punkt 1 da, merket 4274. Da falt det mot 22 stemmer. 13 stemte for. Så går vi videre på forslag 42 fra Uavhengiges Olufsen Meus. Da er det vedtatt med 26 mot 9 stemmer. Så går vi på forslag merket 4271 fra representanten Lindahl i MDG. Det er enstemmig vedtatt. Så går vi på forslag 4238 fremme av Klausen i Arbeiderpartiet. Det er også enstemmig vedtatt. Og så tar vi opp innstillingen. Da er det enstemmig vedtatt innstillingen.
7: Igjen er 26. mars 2026. Når du skal leve av naturen som fiskerne gjør, så er det jo lettest å ta fisken når den er lettest tilgjengelig, altså nærmest mulig i kysten. Og det skjer jo i påsketida eller før påske på Finnmarkskysten. Og da er det mange som fisker store kvantum og leverer samtidig. Og dermed så blir det litt stillstand når denne vårtorskefiske er over på Finnmarkskysten. Og industrien på land og fiskebrukene på land har lite råstoff å ta imot. Så det prøver politikerne både sentralt og regionalt å kompensere med en såkalt fersk fiskeordning. Det betyr at du kan elte litt av kvota igjen, og så ta det senere på året når det ikke er sånt press på fiskeindustrien på land som i vår torske fiske. Det har fått fylkestinget til å vedta en uttalelse der man ber om å styrke fersk fiskeordninga.
1: Videreføring av ferskfiskordninga. Jeg ber om forslagstilleren redegjør. Da har representanten Hansen.
8: Det forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, INP, NKF, uavhengig, Truls Olufsen, Mehus. Det er sånn at vi ønsker da i uttalsen at ferskfiskordningen for Finnmark at den skal videreføres. Og spesielt nå når det er lave kvoter og vi trenger faktisk å få fisken bearbeider i Finnmark og ikke sender han rundt ut, og det her det gir da et stort bidrag til lokale arbeidsplasser i form av ikke bare arbeid, men også i forhold til alt som er rundt det, sånn at konsekvensene er at det gir et mye større bidrag per kilo fisk med at vi bearbeider den kontra å sende den ut. Og for Finnmark er det viktig, vi har jo den ferskfiskordningen i dag, og det vi ønsker videre det er jo at vi får større volym inn og at vi kan bearbeide. Markedet er der ute, vi har muligheten å bearbeide, så det er egentlig bare å få fisk til fiskebrukene, sånn at de også overlever. Dere er jo godt kjent med at for fiskerne så er prisen rimelig grei i dag, for fiskebrukene så er det rimelig slitsomt.
1: Det var først Strifeldt fra.
5: Som jeg forstår så er denne ferskfiskordningen en god ordning som sikrer virksomhet i de her kystkommunene våre om sommeren. Men det er, som jeg forstår, det er en nedside med det her også. Det er at man fangster på fiskearter som hyse og seiv, og har da medført en sterk økning i beskatning av de her artene, og det henger også sammen med de øvrige kvotenedgangene. Når man hører folk fortelle om de her størrelsen på de hysene som fangstes på de her, som tas imot på de her brukene rundt omkring i Finnmark, så er det noe som er rivruskende skalt. Jeg hørte til og med at man brukte seifileteringsmarsj, sild, altså hysa var på størrelse med silda. Så man fangste altså mer og mer inn på gyteområdene. Så et eller annet må gjøres med det her. Selv om ordninga fungerer i forhold til intensjonen, har jeg skjønt, men det håper myndighetene tar et større ansvar i forhold til å stenge ned områder, kanskje, og har større og mer effektiv overvåkning av de områdene, sånn at man ikke ødelegger grunnlaget for fiskeressurser.
1: Da var det Pedersen.
9: Fylkesordfører, da jeg leste denne uttalelsen, så fikk jeg et inntrykk av at regjeringen var i ferd med å avvikle ferskfiskordningen. Og det gjorde meg ganske urolig, fylkesordfører. Jeg hadde liksom lagt opp til, i hvert fall i mitt drift, at vi skulle ha noe igjen til den ferskfiskordningen som vi hadde noen fisk utover fjorden. Så jeg tok kontakt med Fiskeridepartementet og spør om dette var tilfelle. Og det er det altså ikke. Vi er jo for så vidt enige at den ferskfiskordningen må videreføres, og at det er en god ordning som sikrer at man får bredd uttak av torsk lenger utover året, sånn at ikke alt fiskes opp i starten av året, men at det leveres også senere på året. Og det jo en tvil om at, at det øker lønnsomheten i flåta ved at man kan veksle inn sei og hysa i mer torsk. Så det jo sånn sett en lukrativ ordning både for fiskerne og fiskebruket. Men ordlyden i uttalelsen er altså en svekkelse vil flytte verdier ut av land og svekke norske kystsamfunn, og derfor først vil det styrkes, ikke bygges ned. Men det ikke riktig, den skal ikke bygges ned. Så med utgangspunkt i det så jeg støtter ferskfiskordning, men jeg støtter ikke ordlyden i det her uttalelsen, for den er direkte feil. Takk.
1: Da var det Hansen fra FLP.
8: Fylkesordfører Fylkesting, bare for å bringe på det rene, det er ikke snakk om at man skal ta ned ferskfiskordninga, det er snakk om at man skal øke ferskfiskordninga. Det er snakk om å få større volym inn til land og bearbeide av industrien. Det er det vi snakker om. Jeg har aldri snakket om at vi skal avvikle ferskfiskordninga.
1: Den her uttalelsen, det fremgår bare at den er fremme av FRP, men den er på vegne av hele flertallskonstellasjonen. Da åpner jeg for votering. Da er uttalelsen vedtatt med 22 stemmer, og 12 stemte da.
10: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på meg min gummi.

0: holde seg i gang til man starter opp igjen i oktober.
1: Gjenhør 27. mars 2026. Nordkapp kommune har vedtatt å bevilge 100 000 kroner til Vikingfestivalen i Gjesvær i august. Vi skal høre fra formannskapets behandling. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Søknad fra Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS om økonomisk, faglig og praktisk bistand til markeringen i Gjesvær 10/26-2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknad om økonomisk tilskudd på kroner 350 000 til markeringen av Gjesvær 10/26-2026, da kommunen allerede har bidratt gjennom sitt eierskap i selskapet, og fordi det ikke er avsatt budsjettmidler til formålet. Punkt 2. Nordkapp kommune kan stille gjerde, toalett og scenemoduler til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Punkt 3. Bruk av kommunens personell avtales med den enkelte virksomhet slik avtaler inngås der dette er praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. Denne innstillingen har jeg lest opp noen gang nå, for den har vært både i formannskap og kommunestyret, og det som er nytt siden sist, det er jo at vi hadde den i kommunestyret, og der ble det et forslag til vedtak om at saken ble utsatt. Formannskapet fikk, eller vi ba om mer informasjon om prosjektet, og formannskapet fikk fullmakt fra kommunestyret til å behandle denne søknaden fra museum. Denne, altså som jeg innleder med å si, så har jo jeg hadde inntrykk av at politikerne ikke har hatt nok informasjon om prosjektet for å kunne ta en beslutning. Da. Og derfor har de hatt et løp nå via formannskapet til kommunestyret og så tilbake til formannskapet nå i to runder. Og vi fikk informasjon fra Jan-Erik Rånes her i formannskapet i slutten av februar. Så for egen del så er det ikke noe tvil om at det her er en viktig begivenhet, et viktig prosjekt. Jeg synes det er veldig, veldig bra at vi kan få et sånt prosjekt av en sånn dimensjon i et fiskevær som har med seg sin historie. Og så vet vi jo at vi har bidratt, etter hvert fall min vurdering, betydelig gjennom IKS-et da, der representantskapet i desember i fjor, der jeg og varaordfører var til stede, satt av 1 million til prosjektet, og således så har jo kommunen bidratt siden vi også eier museumet. Vi ser jo av det som er sendt ut, også omfanget av prosjektet, det er stort, og det har stort volym, og det har også således budsjettet, da. Selv om det er en del poster man ikke har fått avklart enda om man får de tilskuddene man har søkt. Men jeg er der at jeg synes det er mye å bidra med 350 000 når vi ser hva vi bidrar med i innstilling og gjennom i IKS, men jeg ønsker å drøfte med formannskapet om vi for eksempel skal gi 100 000 til jubileum her. Det er jo ofte sånn at man må ha tilskudd fra kommunen for å kunne utløse tilskudd fra Finnmark fylkeskommune, som man også ser man har søkt om støtte fra. Sirin, vær så god.
3: Som du innleder med, så synes vi det har vært en uoversiktlig sak, og det har vært ukjent, eller ikke helt sikkert for oss som når vi har behandlet den i kommunen, på en måte hva det her var for noen ting, og hvem som søkte, og hvem som skulle være prosjektleder, og det er flere ting vi har stilt spørsmålstegn ved som har opplevd det som uryddig da. Samtidig så ser man jo at det her er jo en hendelse som skal markeres og som må markeres, og da har jo i hvert fall vi i Høyre til nå tenkt at våres eierskap i IKS eller til Kystmuseene og det beløpet vi har satt av der burde være nok, og de ressursene som vi eventuelt bidrar med i de praktiske oppgavene. Så akkurat her nå har ikke vi tatt stilling til noe mer, men vi kan være med og drøfte det hvis det er vilje til det. Jeg synes det er veldig synd at vi ikke har de andre partiene rundt bordet her i dag, sånn at man får en bred

Radio Nordkap ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkaps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: avsetninger i regnskapet. Så jeg skal ikke gå inn i detaljene, det skal overlate til økonomisjefen, det er han som har utredet det her. Men sånn som det fremkommer, så er det altså essensen i det her at vi får mer til startlån, og at vi utvider kommunens låneopptak med 5 millioner kroner. Så jeg vil gi ordet til økonomisjefen og ta alle detaljene rundt det her.
1: Vær så god, Sigve.
2: I løpet av året 2025 så fikk vi en ramme på 20 millioner. Og når jeg sammen med kommunedirektøren ser på kommunens låneopptak på slutten av året, så vurderer vi det slik at det er ikke nødvendig å ta opp de siste 10 millionene, fordi i regnskapet så viser det at vi har betydelig midler igjen. Det var nok en ikke så klok beslutning, fordi tilsagnene gjennom Husbankportalen, som man gir tilsagn til lånetagere, der ligger det jo lån og tilsagn som kan være opp til flere år gamle, før de utbetales. Og dermed så måtte vi jo utbetale til dem som allerede har fått finansieringsbevis hos oss. Så det er litt uheldig at ikke vi tenkte på det i forbifarten på slutten av året. Feilen er hos meg. Så er jo Marianne, hun var fraværende på grunn av sykdom, sånn at det slo meg ikke at jeg skulle sjekke det. Så det vi nå gjør er at vi kan rydde opp dette her avviket, som er også beskrevet i årsberetning og årsregnskapet og i note, fordi vi har utbetalt midler uten å ha tilstrekkelig låneopptak. Nå rydder vi opp i det. Så har vi jo gjort avsetninger i investeringsregnskapet tidligere år, som er knyttet opp mot at avdragene fra husbankmidler har vært høyere enn det vi har betalt. Da kan vi jo bruke de midlene for å nedbetale lån. Og så hadde vi også avkastning i investeringsregnskapet tilsvarende i år på og tidligere år, som gjør at vi da har de midlene tilgjengelige. Vi fikk tilbakemelding fra Husbanken i går om at de har åpnet opp for å utvide tilsagn på lån. For de har jo en ramme fra staten som gjør at vi kan søke å få utvidet rammen vår. Men i realiteten så medfører det at vi øker bare gjelden med 5%. Vi ser her at vi svikter i en rutine. Og får den nå beskrevet, og så følger man den neste gang vi er ferdig på jobb. Så et oppslag og læring av prosessen.
1: Et spørsmål er nå, altså er vi sikre på at det her ikke skjer igjen? Det er nå en ting. Det har jo på en måte åpenbart skjedd en svikt her, og det er jo økonomisjefen tydelig og klar på. Og da er det viktig at vi sikrer oss at det ikke skjer igjen. Det sto nå i saksfremlegget i forhold til at kontakt mellom eget system og Husbankens system, da. At vi unngår det. Og det andre er, det her er jo gjeld som kommunen tas opp, og vi, i eierstrategien så diskuterte vi det med hvordan andre forhold belaster gjeldsgraden til kommunen i lys av de investeringer vi skal ta i fremtiden. Og så står det i saksfremlegget at Husbanken ved tap så betaler Husbanken 75%. Og det vil jo si at Husbanken tar jo i hovedsak risikoen med de lånene vi tar. Kan det på noe vis hjelpe på gjeldsgraden vår, er spørsmålet.
2: Takk, ordfører. Jeg kan svare på det siste først. Når vi da beregner gjeldsgrad i henhold til finansielle nøkkeltall, så skal man holde utlånte midler utenom. Men vi må opplyse om det. Og sånn sett så vil et fremtidig stort låneopptak ikke være så avgjørende for at vi får et stort tilsagn eller ikke. Men vi må se til det. Og risikoen er, som du også sier, veldig lav når Husbanken tar 75% av tapene. Og i Norge så er det veldig lite tap. Når jeg hadde møte med de for et år siden, så snakket de om en sak nede i Fauske. I forbindelse med en brand der ikke var forsikring på en bolig. Sånn at det er egentlig risiko for tap er så minimum som vi kan få det. Så jeg tror nok ikke det vil påvirke kommunen sin fremtidige mulighet til å ta opp lån. Men vi må jo se at det har vært en endring i prinsippene, for tidligere så var lånene lave. Nå blir de ganske store på grunn av at

0: det som var beskrevet her. Og da må vi ha en formening om hva vi skal gjøre videre. For hvis dette bare eskalerer, boligene blir enda dyrere, låneopptaket, så må vi tenke oss om dette faktisk er sånn vi vil ha det eller ikke. Så det var tanken med den utredningen her, er jo også egentlig å få dette her på banen, og så må vi diskutere det her under budsjettprosessen i 2027 og i planperioden. Så veldig bra spørsmål, Jan Morten. Så var det om dette problemet kan oppstå igjen. Det er menneskelige faktorer å gjøre feil, sånn at jeg kan jo ikke garantere 100% at folk etter meg ikke gjør feil, men jeg tror at vi som er her nå skriver en rutine og har den med oss og gjør en vurdering av dette her sånn på tertial og har en diskusjon rundt det mer enn det vi har gjort tidligere, så jeg tror vi skal klare oss uten avvik fremover, ja.
1: Kommunikatøren, ja, vær så god.
2: Problemstillingen i den saken her er jo en problemstilling som vi møter igjen, blant annet i forbindelse med utdeling av midler fra næringsfondet. Altså man enten i det her tilfellet man får et tilsagn om lån, eller fra næringsfondet man får tilsagn om et tilskudd, og så har man et tidsvindu på å realisere det. Og det er veldig vanskelig å klare å holde en nøyaktig oversikt over det som de tilsagnene som er gitt, det som er utbetalt, det som er gått ut av på grunn av tid, eller at folk har sagt det ifra seg da. Så det er komplisert det her, det skjer feil av og til, det skjer i forbindelse med behandling i næringsfondet, og det skjer her. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt beste for å hindre feil i fremtiden, men å garantere at det ikke oppstår feil, det kan kanskje være litt vanskelig.
1: Altså, innstillingen er referert. Den som støtter den behøver å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 31. mars 2026. Det er jo en årlig tradisjon at Nordkapp kommune tildeler kulturmidler. Men etter hvert så er posten blitt så liten at man stort sett bare gir til barn og unge, for man har ikke penger til det øvrige kulturlivet i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra formannskapets behandling.
1: Tildeling av kulturmidler. Og her er altså kommunedirektørens innstilling som følger. Det foreslås at kulturmidlene for 2026 fordeles slik: Honningsokturen og idrettsforening kroner 35 000, Nordkapp Dartklubb kroner 15 000, Honningsok skolekorps 10 000 kroner, Nordkapp og omvendt turlag 10 000 kroner, Nordkapp filmfestival Den Buff 10 000 kroner, Nordkapp Open Junior 10 000 kroner, Nordavindsfolket 5 000 kroner, Nordkapp Sjakklubb 5 000 kroner, Galleri Nordkapp 5 000 kroner, Helsesportuka 5 000 kroner, sumtildeling 110 000 kroner. Følgende søkere får ikke tildelt kulturmidler, men anbefales fritak for leie av kommunale lokaler dersom det de gjennomfører arrangement, og det her gjelder Honningsok Damekor, Honningsok Blandekor og H2IF Festivalshow. Verdien av fritak for leie er beregnet til om lag 8950 kroner per arrangement. Ja, så står det forslag til vedtak her. Formannskapet vedtar tildeling av kulturmidler for 2026 i samsvar med kommunedirektørens forslag. Innstilling slutt. Sirin Figenskø Høyen.
4: Takk, ordfører. Du var lite rask og gå rett på innstillingen før jeg skulle ta ordet her. Men jeg er fungerende leder i idrettslaget, egentlig nestleder, men i mangel av leder så fungerer jeg som leder i idrettslaget og blir da inhabil i saken som vi skal behandle. Så jeg ber om å fratre og at vara trer inn.
1: Ja, Høyen ber om vurdering av sin habilitet. Har formannskapet noen formeninger utover det Høyen selv sier? Det har ikke formannskapet, og da kan Høyen fratre, og da forstår jeg at Lars Helge Jensen er klar til å tre inn. Det gir ordet til oppvekstsjefen Stian Høyen. Vær så god, som kan redegjøre for saken.
5: Kulturmidlene for 2026, det kom inn 13 søkere, og som til sammen overskrider den bevilget rammen som er satt av til formålet på 110 000. Och vi har därför måttet prioritera söknaden mot de vedtatte retningslinjen. Och då är det ju då lagt vekt på barn och unge, antal barn som deltar och antal aktiviteter och mangfold. Och vi har lagt oss upp emot den praxisen som vi har gjort de siste årene i forhold til det også med bygg og det som ble referert av ordføren her sist.
1: Ruben Alseth.
6: Ordfører. Ja, alltid trivelig at vi som lokalpolitikere kan være med og tildele støtte og penger til positive ting. Kulturmidlene, jeg mener innstillingen er god, og det speiler både størrelse og behov, tenker jeg. Dette er jo noen gjenganger selvfølgelig, og så er det artig å se at det er også noen nye som kommer opp og frem, og som også blir prioritert forholdsvis høyt her, så for eksempel DART, så det er positivt. Kom til å støtte innstillingen, takk.
1: Stine Marie Stifelt.
7: Fint å se at man har mange søkere på det, og så har vi nå den ramma vi har, og man skulle gjerne ønske at man kunne tildele enda mer penger til arrangement spesielt som handler om barn og unge. Jeg synes at det er fint at Nordkapp Open Junior er prioritert inn her. De hadde jo et vellykket arrangement for barn og unge nå i helga som var godt besøkt, og et veldig lavterskeltilbud der du ikke nødvendigvis trenger å være med på scen og kaste, men det å være i miljøet og være sammen med noen synes jeg er veldig, veldig fint. Så utifra innstillingen og saksutredningen her, så tenker jeg at den støttes fra min side. Ja,
1: i likhet med de siste talerne, så synes jeg også fordelingen er fornuftig og god, og her er også mye til barn og unge, og det er veldig bra.
7: Skulle jeg glemt å si noe, ordfører. Jeg ville bare trekke frem at jeg synes at det er fint at kommunen faktisk også støtter helsesportsuka. Selv om ikke det nødvendigvis arrangeres her i kommunen, så er det et kjempeviktig tiltak for den brukergruppa. Og det er flere ut av brukerne i kommunen som er med på det. I fjor var det ikke det, men i år har det vært deltakere med, og jeg håper at det blir en årlig, altså at man deltar årlig fra kommunen her, at man får det inn.
1: Da er det ikke flere som har tegnet seg, og innstillingen er referert. De som støtter den forholdt seg ro, de som er motviser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
3: Januar 13. mars 2026.
8: Jan Kristian Vestre, helseminister og nestleder i Arbeiderpartiet. Du hadde en glad nyhet å komme med fra Finnmark sykehuset og tallene der til årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti.
9: Ja, det har jeg gledet meg til å fortelle. Vi har aldri målt så korte ventetider som det vi nå har i Finnmark sykehuset for den tiden det tar fra du blir henvist og du starter helsehjelpen. Det er også veldig gledelig å se at pasientaktiviteten både i Hammerfest, her i Alta øker. Jeg er veldig glad for at vi har tatt vare på og sikret intensivberedskapen også i Kirkenes, og vi bygger også ut tilbudet videre i Karasjok. Så Arbeiderpartiet satser på trygg helse for alle, og da er det viktig at det er korte ventetider, godt helsepersonell, så en kan være trygg på at en får den hjelpen en skal ha.
8: Men da du var i Honningsvåg før valgkampen, så snakket vi om det her med pasientreiser, at vi er ikke fornøyde. Det funker ikke sånn som vi ønsker. Har du klart å gjort noe siden jeg snakket med deg sist?
9: Ja, nå har vi jo blant annet sett på hvordan vi kan bedre pasientreisene generelt i nord gjennom å gi høyere betaling for reisene, for vi ser at det er store reisekostnader. Jeg ser også at vi må gjøre det enklere å velge behandling på tvers av sykehusene. Vi ser for eksempel nå at vi i Kirkenes har mye ledig kapasitet. Der er det veldig korte ventetider på operasjon. Du skal ikke reise lenger enn til UNN og Tromsø før det er veldig lange ventetider, og da lurer jeg på hvorfor ikke vi kan sende flere av Troms-pasientene hit til Finnmark og få rask og god og bra helsehjelp. Og vi må også se på hvordan vi kan styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Der har jo det virkelig skjedd bra ting her i Finnmark som resten av landet kan lære av.
8: det blir ikke et likeverdig helsevesen før vi forteller alt det her vi snakker om nå. Hvor opptatt du av det?
9: Vi jobber med det dag og natt, og det noe av det aller viktigste vi kan gjøre, både i fredstid, men dessverre må vi jo nå også være forberedt på mer usannsynlige scenarier. Og det å bygge ut helseberedskapen i hele fylket, ha gode tjenester nært der hvor folk bor, ikke minst at vi har gode prehospitale tjenester i lufta, på ambulansene, båtene, det avgjørende for tryggheten og sikkerheten fremover, og det en av de viktigste prioritetene til regjeringen.
10: En sång om rättfärd, för liten och för stor.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 1. april 2026. Nordkapp kommune har bestemt seg for å bygge et helsehus på klubben i Honningsvåg og har ambisjon om at vi skal flytte inn der allerede i 2030. Men nå viser det seg at man har vært litt for optimistisk i tidsplan, og nå ser det ut som det blir 2031.
2: Endring av fremdriftsplanen for prosjekt nytt sentrumsnært helsebygg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Fremlegg av skisseprosjekt for helsebygget til politisk behandling endres fra medio 2026 til ultimo 2026. Fremdriftsplanen endres slik at overtagelse av nytt sentrumsnært helsebygg i Nordkapp skjer ved årsskiftet 2030 til 2031. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Ja, ordfører. Saken om nytt helsebygg er en stor sak. Det er et stort prosjekt, og det er komplisert. Prosjektet medfører også at vi er avhengige av en rekke reguleringsvedtak og tillatelser fra offentlige myndigheter for å kunne drive prosessen videre. Det er også en kompleks byggesak i seg selv. Så det vi har oppdaget nå underveis, at tidsaspektet som vi satte opprinnelig er ambisiøst, og kanskje vi blir utfordret på sikkerheten ved planlegging og gjennomføringen med å kjøre det på en så kompakt tidshorisont. Så vi har nå sett i forbindelse med utfyllingen der ute at det tar tid å få tillatelse fra statsforvalter for å kunne fylle i sjø. Vi har selv regulert ferdig saken. Den skulle ha vært ferdig ved årsskiftet. Vi ble ferdig et par måneder for sent i kommunen. Vi har enda ikke fått tillatelse hos statsforvalteren for fylling i sjø. Vi ser også på det å skulle fylle, hvis man tenker seg at de klubbskjærene er et platå i sjøen, og skulle fylle oppå der. Når man da nærmer seg kanten av det platået, så oppstår det en viss ustabilitet, for å si det sånn, eller risiko for ustabilitet. Og da må man ta beslutninger om man skal rett og slett fylle utenfor hele platået og skape stabilitet ved det, eller om man skal på en måte sprenge seg ned i platået for å få forankring oppå, eller om man skal fylle så langt inn på platået at man ikke risikerer utgliding der. Det er problemstillinger som vi ikke har løst enda, og vi trenger mer tid til å få svar på de her tingene her. Sånn at vi har da konkludert med å sette det bort som en total entreprise, altså utfyllingsarbeiden, til en entreprenør som både planlegger og gjennomfører og kontrollerer arbeidene, er kanskje ikke den beste for den videre prosessen. Vi vet at vi må ha et visst innhold i fyllinga hvis vi må pæle i ettertid. Vi må ha en viss stabilitet hvis vi velger å ikke pæle. Sånn at for å få kontroll på alle de her faktorene, så ønsker vi å opprette en egen prosjektering av den delen av prosjektet. Altså man tar ut prosjektering av, man går ikke videre med totalentreprise, man tar den ut og deler den i to. Vi prosjekterer selv og ber om anbud på de arbeidene som da vi selv har beskrevet. Så det er det som ligger bak. Det er også uttrykt ønske fra dem som jobber med skisseprosjektet å kanskje få litt videre tidsramme for å kunne planlegge et godt prosjekt. Så det er rett og slett, når planen går over til praksis, så oppdager vi at vi treffer på litt praktiske problemer rundt omkring, og vi ber nå om en korrigering på tid for å få løst de problemene.
2: Takk for det, Idar. Ordet er fritt. Stine Marie.
4: Ja, det er jo fornuftig. Det er jo fornuftig at man oppdager det tidlig i prosessen som man faktisk kan gjøre noe med, og det er jo skissert best case scenario eller worst case scenario i denne her, og worst case scenario at man da er ut på i 2031 er på en måte klar da til man får skyve prosjektet litt mer for å kunne ta høyde for en del risiko og sikkerhet egentlig med bygget, så det er jo fornuftig, helt klart. Vi har jo vært veldig på fra start og ønsker jo å få det fortest mulig, men det skal jo være sikkert og trygt også for alle sammen, så støtter jo selvfølgelig kommunedirektørens innspilling på det.
2: Ruben?
5: Vi snakker jo om helsebygg og svømmebasseng og utfylling i sjø, og det største prosjektet er der. Og det kommer ikke sånn å se på meg at vi allerede begynner å snakke litt om tida og etter hvert kanskje kostnader, bare for å være litt festbrems og negativ her, men saken er jo, når jeg leste en medio til Ultimo, så det er jo snakk om et halvt år, og det må jeg selvfølgelig endre fremdriftsplanen på. Og så virker det fornuftig når kommunedirektøren fremstiller det på den måten, altså det her er jo tomt da, vi skal berede og vi skal ha mye opp på det, og for å ha 100% kontroll på det og sikre på at ting er gjort rett, så er det greit å ta det til oss og dele det opp som foreslått. Så det, jeg støtter nå innstillingen.
2: Replikk, Stine Marie.
4: Replikk på å være festbrems og økonomi i det hele og det store, så er jo realiteten at kommunen har jo egentlig ikke råd å være å bygge noe helsebygg med tanke på sånn som vi drifter per i dag. Men jeg gleder meg jo selvfølgelig også til å se de kostnader som kommer etter hvert. Takk.
2: Jeg tegner meg selv, altså når vi startet den her prosessen og den første fremdriftsplan, så var den jo ambisiøs, og det sa vi jo også selv, og jeg tror det er viktig med ambisiøse fremdriftsplaner for å holde nødvendig fremdrift i et prosjekt, og så er det ikke noe overraskende at det blir endring i den her fremdriftsplanen, synes nå er da heller betryggende å se at man ønsker å gjøre en ordentlig jobb i forkant av en investeringsbeslutning da, og så er det jo helt nødvendig at operasjonen kommer til politisk nivå når det er endring i fremdriftsplanen, for vi skulle gjøre en viktig beslutning i juni i år, og den blir jo utsatt til desember, vil jeg anta. Jeg kunne også innledningsvis orientert om at vi har vært i et møte med statsforvalter om prosjektet. Det gjorde jeg ikke, men det kan jeg ta på den saken her. Det er jo sånn at vi ønsker at det her prosjektet også er godt forankret hos dem som vurderer oss, og det er, statsforvalteren er jo en av dem som ser oss lite kort om hva vi håller på med. Det er ikke sånn at vi må til statsforvalteren for å godkjenne det her prosjektet, men vi har et ønske om at den skal kjenne til hva vi planlegger for når fremtidige budsjett kommer statsforvalteren i hende da. Vi var i Tromsø i forrige uke, på torsdag mener jeg det var. Da var kommunedirektøren, undertegnede økonomisjef og kommunalsjef for helse og omsorg sammen med VSP, der vi møtte økonomiavdelingen og helseavdelingen og statsforvalteren. Der prosjektet ble presentert sånn som det er presentert til politisk ledelse i kommunen. Og det jeg kan gjengi når møtet var ferdig, det er det at statsforvalteren sa at det er gjort en god og systematisk jobb, det virker gjennomførbart, og det er et godt utgangspunkt. Og det er jo til statsforvalteren å være, så det er et veldig positivt utsagn. Så det var et veldig, veldig godt møte, og det mener jeg vi som deltok fra kommunen satt igjen med, og også statsforvalteren. Så da vet dere også det. Innstillingen er referert. De som støtter den behøver å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Og da er det enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 9. april 2026.
6: Det er fortsatt mye som skal klaffe før Mohammed Bassid kan bygge moské på Sarnes, men Bassid har vunnet budrunden om internattomta. Sogneprest i Nordkapp, Onar Melnes Haugli, hva samarbeid ser du for deg med en fremtidig moské?
7: Nei, det er jo selvfølgelig et godt spørsmål. Jeg vet jo at Ahmadiyya muslimen og moskeen for eksempel på Furuset da, som er liksom den første moskeen i Norge og vel det første muslimske samfunnet i Norge, de har jo et godt samarbeid med kirka for eksempel i Groruddalsområdet, og det vil jo være fint her også. Det er jo, man har jo også medlem av en sånn flerreligiøs gruppe der det møtes ofte, så jeg tenker det er helt naturlig med religionsdialog og kanskje finne type arrangement som man kan også gjøre sammen. Man har jo mange felles verdier.
6: Har du som sogneprest forhold til muslimer i dag?
8: Ja, det har jeg jo sånn rent privat, så har jeg jo det, på en måte. Det jo en ting, og så har vi jo hatt opp gjennom årene her også, har vi jo hatt et menighetshus, for eksempel, har jo ved flere anledninger vært brukt til å feire id, så man har jo vært involvert i også situasjoner som har hatt, ja, liksom av personlig karakter, selvfølgelig også vært i dialog. Også som kirke. Ja, det jo naturlig å være.
6: Hva det kommer av at veldig mange Nordkapp-innbyggere er skeptisk til moské, og det kan jeg si på bakgrunn av kommentarer på sosiale medier?
8: Nei, Nordkapp vel ikke så veldig mye annerledes enn de fleste steder, tenker jeg. Sånn, disse ytterlige meninger kommer ganske kraftig. Og så kan man kanskje viske voldsomt, altså vi jo ikke et veldig stort samfunn. En moské hos oss vil jo selvfølgelig være ganske synlig, markant nærvær. Ja, og så tror jeg ofte frykt, uvitenhet, ja, en blanding. Fordommer selvfølgelig, det klart all religion har jo i all tid også vært brukt til de verste ting, det gjelder selvfølgelig både islam og kristendommen som jeg selv representerer, sånn at liksom en sånn skepsis er jo ikke sånn at unaturlig heller at man kan ha, men jeg tror det veldig viktig at man prøver å tjene ingenting å ha en sånn der sånn hatsk retorikk, det gagner ingen, det bedre å snakke sammen, og jeg har i hvert fall veldig godt inntrykk av hva med de samfunnet og virker som de har en veldig veldig sånn god sosial profil, og det jo også på en måte en gruppe som faktisk har vært forfulgt, altså det jo, det er ikke islam er ikke bare en ting det heller, eller muslimer er ikke bare en ting.
6: Er det tøft at de vil bygge moské her vi bor, Nordkapp?
8: Ja, i hvert fall så sier jo det noe til oss som bor her på en måte, og er her, at Nordkapp er et sted i verden, og ikke bare et hvilket som helst sted. Og at man liksom tenker at akkurat her hadde det vært fint med det, det tror jeg liksom kan være en litt sånn oppvåkning for oss selv, å si at vi er faktisk en plass som er i bevisstheten til mange, som på en måte kulturelt og symbolsk og religiøst på en måte kan kjennes som et viktig sted å være, på en måte. Og det skal vi ta innover oss. Og da jo viktig kanskje også i møte med sånt, det at vi på en måte sikker og trygg på egne ståsteder. Vår egen bakgrunn og vår egen identitet. Altså vi lever jo i et mangfoldig samfunn, kulturelt, religiøst, og det skal jo være åpent. Så vi må jo på en måte regne med og akseptere at også andre religiøse retninger ønsker å ha sine trosbygg, enten det moskéer, eller kirker, eller templer, eller synagoger, eller andre forsamlingslokaler. Så det er jo en naturlig idé at vi her lever i det åpne samfunnet som vi ønsker at det skal være, og som vi kjemper for. Og det er jo vel verdt å kjempe for det, det er i hvert fall under ganske heftige angrep i dagens verdenssituasjon.
6: Som sogneprest så merker du jo at turisterne er veldig opptatt av spesielt Honningsvåg kirke og kirkegården. Kan en moské bli en turistattraksjon?
8: Ja, det tror jeg jo at det vil være veldig på en måte markant synlig. Og det er klart, det er jo, vi har jo mange, det vil jo være mange tilhørende islam også som kommer hit på besøk, at det kan være naturlig, og også at det som en attraksjon kan være interessant å besøke. Der er det jo selvfølgelig litt ulik profil, om det liksom har, vi har åpen kirke, om de der man har åpen moské på samme måte som oss, det kjenner jeg faktisk ikke til om det er aktuelle tankesetting, men det er klart det vil jo være markant, det vil jo være synlig. Og det vil nok legges merke til fra besøkende fra hele verden.
6: Moské på Sarnes, høres det forlokkende ut?
8: Det er jo forlokkende, det høres spennende ut, og så tenker jeg så er det jo en beslutning, sant? Hvor ønsker man at bygg skal ligge og ikke, og det er jo en, på en måte, det kan jo være en saklig politisk debatt og samtale omkring. Men ja, det blir spennende å se.
6: Avslutningsvis, Onar, du redd for konkurransen?
8: Nei. Overhovedet ikke. Jeg tenker at det viktig at mennesker med ulik religiøs bakgrunn har en anledning til å utføre sine trospraksiser. Det tenker jeg det en naturlig det, og et samlingssted, det er viktig. Så jeg tenker ikke at nå tror jeg vi får en sånn strøm av utmeldelser, eller jeg tror det andre ting i tiden som vel så krevende som det. Altså, ofte, det er ikke så kritisk at folk tror på Gud, normalt sett.
1: Januar 10. april 2026. Det er sikkert 30 år siden jeg og Torger Samuelsen satt og diskuterte. Hvorfor kan ikke yrkesfiskerne ta med seg turistene på havet, så får de en helt unik reiselivsopplevelse? Og jeg vet det har vært prøvd i vårt lokalsamfunn, men det har ikke gått. Så nå har vi egentlig fått to næringer. Vi har yrkesfiskerne, og så har vi havfisketurisme. Senter for Hav og Arktis, de har lurt på akkurat det samme som jeg har gjort. Og Sigrid Stokke Nilsen, dere har fått laget en rapport, og kommer rapporten med noen klare svar på hvorfor ikke det lar seg kombinere de her to kindereggene, for å si det sånn?
9: Ja, altså vi forsøker i hvert fall å komme med noen klare svar. Og det korte svaret er jo at det går jo an. Men det er jo ikke så enkelt som det høres ut, ikke sant? Det er jo en ordning, for eksempel, som åpner for at fiskere kan ta turister med ut på eget fartøy. Det som heter turistfiske på fiskers kvote. Men det som vi fant ut i arbeidet med rapporten, det er jo at den her brukes veldig, veldig lite. Så per januar 2026 var det ingen fartøy som var registrert i den ordningen hos Råfisklaget mot 8 i 2025. Så det er jo teoretisk mulig, men i praksis så skjer det jo ekstremt sjelden, har vi funnet ut. Og så tenkte jeg skal bare si også et par ting som i arbeidet med denne rapporten så har vi hatt to gode samarbeidspartnere, vi har hatt Fiskarlaget med oss og vi har hatt NHO Reiseliv. Og så tenkte jeg, for du sa jo det her med at vi har fått to næringer, og jeg tenkte jeg bare skulle presisere noe der også, at det er et skille mellom havfisketurisme og turistfiske eller fisketurisme, og det er liksom vanskelig å se det skille, men havfisketurisme, det er gjerne reiselivsnæringen bruker på å si, liksom når de snakker om et organisert opplevelsesprodukt, ikke sant? Overnatting, guiding, andre tjenester, som en reiselivsbedrift. Mens turistfiskevirksomhet eller fisketurisme, det er en det er jo sånn at det er turistfiskeregisteret, ikke sant? Har du en båt du kan leie ut, så kan du opprette et selskap og registrere deg i registeret og sånn, så det er mer en sånn forvaltningskategori, et regelverk. Så det er alle dem som driver på med eller tilrettelegger for turistfiskevirksomhet, det er ikke nødvendigvis det samme som folk ser for seg når de tenker på den her profesjonelle havfisketurismen. Og her har vi i arbeidet med rapporten funnet at det er veldig viktig å være presis, ellers så snakker man gjerne litt forbi hverandre. Så der er det, tenkte jeg bare skulle si det helt fra til å begynne med.
1: Men så får jo jeg telefoner fra forbannede fiskere som sier at ja, nå ligger vi i kaja fordi jeg har fisket opp kvoten, og så går turistene på havet for å fiske. Men hvis vi hadde fått til det her at turistene var med i yrkesfiskerne som vi tenkte på i utgangspunktet, så hadde vi jo sluppet det her, Anne, telefonene og denne konflikten.
9: Og det er jo liksom det vi også har tenkt på, at hadde man fått til mer samarbeid mellom de to, ikke sant? Det handler jo også om nettopp det som vi ser, det er jo konflikt mellom kystfiskerne kanskje spesielt, og de som tilrettelegger for turistfiske på grunn av det her. At man liksom ser, det er jo samme ressursen, ikke sant, man høster av, det er ulike reguleringsregimer og måter å regulere det på. Så vi ser jo at når to aktiviteter ikke samarbeider eller ikke finner praktiske løsninger i lag, så synes jeg at det er tegn på at ikke det er noe feil, ikke sant? At regelverket eller tilliten eller dialogen mellom de to ikke er godt nok rigget for at de skal snakke sammen, da. Så vi ser jo at det er ganske ulike ulike måter å regulere det på. Ikke sant? Den her fiskeren, han er jo liksom, det er jo en kvoteregulert næring, det her vet jo dere veldig godt i Honningsvåg. Men det er jo strenge krav til rapportering og hele pakka, mens turistfiske, det reguleres jo som fritidsfiske. Og det har man jo tenkt på, der jobber jo myndighetene med nye registre og nye reguleringer, men den här ändringen I reiseliv har ju också skett ganska raskt egentligen nu I de sista åren. Och det är en helt annan logik och det ser vi också att är grobund till en del av det, den här konflikten mellan de två. Så jag tror visst man hade klart att finna en praktisk lösning för att fiskarna kan ta dem med ta turisterna ut så ville det kanske också reducerat något av det konfliktnivå eller andra former för samarbete. Att man fär ut och för det som vi ser är ju att Det är ganska olika aktiviteter. Fisken, han måste ju vara klar när fisken är där. Men reiselivet, de måste ju vara klar akkurat på det tidspunktet som kunden har beställt tur. Så där är de ju drivs de ju helt olika måter att planlägga på. Och så är ju de här moderna fiskebåtarna, ikke sant, de är ju riggade för effektiv fångst och inte nödvändigtvis för passagerare. Flera av dem vi har snakket med I fiskere og andre som driver, de sier jo at det å ha turister ombord, det gir jo et helt annet ansvar og en annen risiko enn vanlig fiskedrift. Så det jo ikke bare, det jo ikke et spørsmål om fiskere vil eller om ikke det går, men også at både drift og økonomi, ikke sant? Fiskere de tjener jo ofte godt nå. Det ikke sånn at du må lete etter ekstra bein å stå på, men at de her tingene må henge sammen da. Vi har snakket med noen lenger sør I landet der fiske kanskje litt dårligere, der det oppleve at de mer positivt innstilt til å lete etter praktiske løsninger. Da.
1: Men så det jo det her med å oppleve noe som ekte, og det hadde jo vært fantastisk hvis vi hadde fått det til, fordi at da får de jo for det første oppleve en unik ressurs som fiskeressursene våre er, og så ikke minst en unik arbeidsplass som fiskebåten er. Mm.
9: Ja. Jeg tror det der, det hadde vært et helt, på en måte rent personlig, så jo det også noe som jeg kunne tenke meg å betale for å være med og se på. Men her, det som ofte skjer at når du blander det her, du skal ta med deg fisk hjem, eller om du skal se på, for det å ta med seg passasjerer ut, da må du bare registrere denne båten din I 12-paksregister, ikke sant, og gjøre de nødvendige oppjusteringene av systemene dine. Så da det på en måte ikke noe problem å ta noen med ut. Men så har du når turisterne, hvis de skal begynne å fiske selv, så det begrensninger på hva en turistfisker kan bruke av redskap, og bare håndholdte, ikke sant, for å begrense mengden. Og så kommer du til kaja da, og hvis fiskerne da vil ha med seg fisken hjem, så må jo du registrere det som et kajsalg, ikke sant, og der det jo regler og registreringer og plikter som du nødt til å oppfylle. Så det å ta med seg turister ut for eksempel på valsafari, eller bare for å være med og se, det opplever jeg som ganske sånn uproblematisk I det vi har funnet ut, men det blir problematisk hvis du skal kombinere det med å ta med deg mengder med fisk ut av landet, for da begynner du å liksom, da kommer de her kontrollhensynene, og man vil jo ikke at det skal smugles fisk, og man vil jo ikke at det skal at folk skal ta mer enn det som er vi kan tåle da.
1: Men når dere har jobbet med det her, det noen som har kommet med noen sånne gode forslag om at de reglene kunne vært endret, så hadde det blitt litt lettere? Eller det så rigid og vanskelig, og sjøfartsdirektorat og fiskeridirektorat, og så det tollvesenet som skal handle det her med turistfiske? Og så til slutt så har du så mye instanser å forholde deg til at du blir helt forvirret.
9: Ja, altså en av de tingene vi har sett jo at det jo, altså det må du jo som vanlig fisker også, du forholder deg jo til ulike direktorater og regelverk, det ganske kompleks greie du en del av. Du må være mer enn bare god og finne ut av hvor fisken når du skal være fisker. Og den kompleksiteten øker jo hvis du har lyst til å gjøre noe annet. Så vi har ikke I rapporten og gjennom de samtalene vi hadde, så det ingen som har kommet med noen sånne åpenbare liksom, det, sånn her gjør vi det. Noen har også sagt at de synes at det øker risikoen for å ta ut mer fisk enn man bør hvis man tillater turisterne å I større grad være med ut på profesjonelle fiskefartøy. Så det sånn ulike syn på det, men en av de tingene vi oppfordrer til jo at man igjen I dialog med fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet kunne ha laget noen sånne piloter og på en måte I Nordkapp og Honningsvåg så ville jo det være et ypperlig sted å teste ut hva er det man kan få til, og hvordan sørger man for at det lav risiko for smugling og for stort uttak av ressursen, samtidig som man da kan tilby et unikt produkt som gjør at du på en måte har sikkerheten i orden, og du færer ikke å fiske og går i veien for andre fiskere, og du på en måte, jeg tror det ligger noe der som vi, som vi håper at etterspillet av denne rapporten kan se nærmere på da.
1: Ja, for det jo sånn at grunnen til at vi fisker all fisken om våren, og det blir et sånt der kappfeske, det jo fordi at da ressursen her, men da det ikke bestandig turisterne her, de jo her om sommeren som oftest, nå det blitt mer og mer vinterturisme, så her ligger sånne innebygde konflikter, uansett hvordan man snur og vender på.
9: Ja, det ikke noe tvil om det, så det jo det vi har sett, at det liksom, det ikke var ikke bare en løsning, det hverken kultur, eller bare regelverk, eller bare liksom, det var liksom en kombinasjon av mange ting, så det hørte vi også fra flere, at det jo mange som har prøvd det her, men det liksom ingen som har fått del til reiselivsbedriftene som vi snakket med, de hadde opprøvd å få avtale med fiskere, men der var det ofte sånn, ja, vi har fått en tur som interessert i å boke dere på tirsdag 7. juli 2027, liksom, er du her da? Og så sier fiskeren, ja, men det kan jeg jo ikke garantere, liksom. Det ikke, og da blir det liksom helt forskjellig, men jeg tror at hvis man villig til å utforske det og finne ut av det, jeg synes jo erfaringen også som vi hørte fra Sommarøya, der den som drev den her Sommarøya Sea Family hadde veldig god kontakt med det lokale fiskemottaket og fiskerne, og de var veldig slektholdt der på seg også, og passet på da å tilpasse sesongen for turistfiskere til hovedsesongen for fiskerinæringen, nettopp for ikke å gå i veien for hverandre og gjøre samarbeidet godt da.
1: Ja, for å være litt sånn flåsatt, så grunnen til at alle vil bli engelske profesjonelle fotballspillere, det jo fordi at man ser forbildene på TV hver gang, og du kan jo tenke deg, for en markedsføring det hadde vært av kysten og den fantastiske fiskerinæringen, hvis mange hadde fått oppleve det her i virkelighet.
9: Ja, det tror jeg absolutt. Nei, så vi håper jo at det her rapporten kan være liksom en sånn, for jeg tror jo at hvis vi tenker på kystbosetting og i de tider vi lever i, og det å sørge for at vi har gode og trygge samfunn langs kysten, så tror jeg jo vi trenger både dem som driver godt innenfor turistfiskenæring, og innenfor turistfiske, og dem som driver med kystfiske, eller bosetter seg og opererer fra våre kystnære områder. Så det å lete etter måter som det blir mindre konflikt mellom de to, og økt lokal verdiskaping, det tror jeg er alfa og omega.
1: Fortell litt om Senter for Hav og Arktis som du representerer.
9: Ja, Senter for Hav og Arktis. Vi er en gruppe med ansatte. Vi får finansieringen vår over fra NFD, Nærings- og Fiskeridepartementet. Så vi er om lag 5 stykker som jobber med ulike temaer som handler om det vi har kalt, som er det litt der. Altså det er et litt løst begrep, men det handler om sameksistens, altså ulike næringer, hvordan vi kan benytte oss av å bevare havområdene våre og fortsette å tjene penger på dem uten at vi ødelegger grunnlaget som vi høster av. Da. Så vi jobber for at næringene skal få samarbeide bedre og snakke med hverandre og klare å bevare ressursene på en god måte. Så vi arrangerer forskjellige ting. Vi skriver sånne her korte rapporter der vi gjennomfører en god del intervjuer. Det kommer en ny rapport fra oss om ikke så lenge som handler om status for samarbeid mellom havnæringene, der vi også har gjort masse intervjuer og spørreundersøkelser blant dem som brerer til havs. Så om noen måneder har vi en stor konferanse som handler om sikkerhet og beredskap til havs i nord da. Når sikkerhetspolitikken og den geopolitiske situasjonen har endret seg, og er vi godt nok rustet og rigget, og der vil jo fiskerinæringen og matsystemene og alt det her også være med. Så vi er innom mange ulike felt, men det handler liksom om hvordan vi som Norge skal kunne fortsette å høste av rikdommer fra havet også i fremtiden, og hva som må til for å få det til.
1: Januar 13. mars 2026.
10: Thomas Grønli Pettersen, du hilste Finnmark Arbeiderpartiets årsmøte på vegne av landsorganisasjonen i Norge, LO. Og du var sterk og klar i at regjeringen ikke har bidratt godt nok i Øst-Finnmark. Og hvis vi først begynner med Syd-Varanger gruve.
11: Ja, det kan vi godt gjøre. Og det er klart at vi har mye større forventninger til regjeringen, at de er med og bidrar. Og så har man prøvd sånne små tiltak, som å si at Innovasjon Norge, det er virkemiddelapparatet, og så funker ikke det. Så sier man, ok, vi ordner jo ikke en kontaktperson hos Innovasjon Norge, så har heller ikke det funket. Og jeg har klare forventninger, at de er med og bidrar med litt kapital. Og det sa jeg jo også i talen at nå kommer man i gang, og ikke på grunn av regjeringen, men på tross av regjeringen, og det synes jeg er veldig synd.
12: Men hva kan vi lære? Vi trenger ikke å gå lenger enn til nabolandene våre, Sverige og Finland, for der ser det ut som det er litt mer action.
11: Ja, de forteller meg jo det at de bruker EU-midler for å få det til, men jeg tenker jo også at med den økonomien vi har, med så mye penger vi har, så må det være mulig. Og det handler om politiske prioriteringer, og det handler om politisk vilje. Og det opplever jeg dessverre at regjeringen ikke har i denne saken, og det håper de får nå, for nå nærmer vi oss veldig en oppstart.
12: Men så har vi jo et prosjekt i Vestfinnmark, Nussi, og der har man jo kjempet imot vindmålet så lenge jeg kan huske. Hva er det vi gjør feil i landet, så ikke de her gründerne slipper til?
11: Nei, jeg tror at vi har nok ikke rigget virkemiddelapparatet og staten klar for å komme i gang med prosjektene. Jeg tror vi er veldig flinke å lage strategier, planer, og så følges det kanskje ikke opp med handling og investeringer. Og jeg er jo ofte og mange ganger kritisert den handlingslammelsen som nå dessverre ser ut som ligger i regjeringen når det kommer til Øst-Finnmark.
12: Tror du det har noe med avstand å gjøre? At hvis det her hadde vært nærmere Karl Johan, så hadde det gått fort da?
11: Ja, jeg tror dessverre det, og jeg merker det jo ofte at det virker som det er lengre fra Oslo til Kirkenes enn det er fra Kirkenes til Oslo når vi skal ned og selge budskap og prate og diskutere og drøfte saker.
12: Men dere har jo noe som heter faglig politisk samarbeid, og da kan dere jo vise muskler dere i fagbevegelsen.
11: Ja da, og vi tar det opp hver gang, og så får man jo lovnader, og de skal prøve å se på alt det her, og vi skal følge situasjonen tett. Men jeg synes jo når forsvarssjefen i Norge, Erik Kristoffersen, går ut og er så tydelig at han må ha noe forsvar i Sør-Varanger, så er det liksom en så lavt hengende frukt for den norske regjeringen å komme inn og bidra i Sør-Varanger på oppløpssiden. Jeg tenker at den situasjonen, spesielt Øst-Finnmark og Kirkenes står i, er unik i Norges sammenheng, med grenser til Russland, med den prisen vi har betalt for sanksjonene. Så jeg mener det på høy tid at man faktisk kompenserer oss i form av at vi får skapt nye arbeidsplasser.
12: Men la oss si at det kommer en supergründer som vil lage masse arbeidsplasser i Øst-Finnmark. Så har vi ikke strøm til han.
11: Nei, og jo det, vi er heldige med Sydvaranger akkurat nå. De har reservert til oppstart, men de har ikke nok til å gjøre maskinparken grønn eller elektrifisere gruva som de har et stort ønske om. Og så er det jo sånn at investorene vil gjerne ha en dato for hva det her kan skje, og det er jo det man opptaler forutsigbarhet. Så var jo sjokket stort bare for kanskje et år siden når Statnett var i Kirkenes som ikke kunne gi oss et årstall en gang. Og det skaper en enorm usikkerhet. Men nå er det jo nye takter og handlingsplan som vi håper de klarer å følge. Og det er jo som mange sier, det er til og med mulig å bygge den linja begge veier og begynne arbeidet både i Varangerbåten og andre veien. Men det er helt klart, vi er helt avhengig av kraft skal vi få til noe som helst i Øst-Finnmark fremover.
12: Men hvor mye tror du vi kan bli bedre med internt samarbeid i Finnmark? At vi snakker samme stemmen, at ikke vi høgger på hverandre?
11: Ja, det tror jeg vi har ekstremt mye å gå på, og det er det jeg håper blir resultatet denne helgen, at vi går ut som et samlet lag. Og det er det jeg nok føler ofte på, at vi kanskje ikke er et helt samlet lag i alle saker. Vi er veldig misunnelige på hverandre og hoggløs, og i min rolle i LO så er jeg veldig opptatt av å se hele Finnmark under ett, og det beste på Finnmark, og ikke bare for min egen kommune, eller for nabokommunene, eller dem jeg kjenner godt.
12: Men la oss si at vi tenker oss 10 år frem i tid, og det er masse arbeidsplasser i Kirkenes i gruva, og vi kanskje også har fått til mer industri på kysten i form av fiskeindustri. Har vi arbeidsfolk til alt det?
11: Det tror jeg faktisk. Og det er jo det vi så når Sydvaranger la ned, det er det vi har sett nå med sanksjoner med Russland, det er jo det at fagfolkene våre flytter. Men det mange av de samme fagfolkene sier, at de har lyst til å komme tilbake, de har lyst til å jobbe i Kirkenes, de liker det livet, de liker naturen, de liker fisk, kunne kjøre til Finland og handle, kunne bruke naturen, kunne fære rundt på festivaler og andre ting i Finnmark. De elsker midnattssola, ikke sant? Så jeg tror mange av dem her kommer tilbake, Og så er det så klart at jeg tror vi kommer til å lokke til oss en hel del folk. Og nå har jo Hartikainen som skal kjøre gruveoperasjonen på Sydvaranger lagt ut om det mulig å søke, og jeg forstår de har fått ganske mange søkere allerede. Så jeg tror folk er veldig villige til å komme, og så er vi veldig opptatt av i LO at i en startfase så tillater vi inn- og utflygning en viss tidsperiode, men vi vil jo og ser helst at folk bor og lever i det lokalsamfunnet de jobber i.
12: Og da må de ha hus, og vi har jo ikke en boligpolitikk som fungerer, det, og i hvert fall ikke et boligmarked i distriktene som fungerer.
11: Nei, og så er det jo sånn at selv om det mange som flytter ut, vi har negativ befolkningsutvikling, så er det ikke like mange hus som ligger ut for salg. Så at jeg tror det mange som venter på sånne her eventyr som at Sydvaranger kommer tilbake. Jeg tror det ekstremt mange som bruker det som fritidsbolig, men det klart det må bygges mer. Men jeg like bekymret for om kommunene er rigget til det, og jeg er svært usikker på om barnehagetilbudet, sånn som fagforbundet tok opp, er klart å ta imot ungene til den som skal jobbe og leve i det samfunnet fremover.
12: Og vi har et forsvar som også bygger ut og også trenger plankompetanse fra kommunene som sier, og kommunene er veldig små.
11: Ja, og det håper jeg at man fra forsvarssiden også tenker at det å ha samfunn rundt forsvaret også er en viktig del av den beredskapen, og man klarer å snu en del av de pengene til å faktisk ende lokalt. Og det tror jeg vi får til.
12: Men så vi finnmarkinger, har ikke vi en ekstra ansvar å skryte av denne landsdelen og fylket våre? For av og til så synes jeg vi er fæle og svartmale.
11: Ja, altså jeg prøver alltid å skryte av det, og det er mange muligheter, og vi kan få på den ene konferansen etter den andre og høre om alle mulighetene vi har, men det er klart å ta dem i bruk, det er kanskje det som er det viktigste, og jeg mener at nå er vi på et kritisk punkt i mange kommuner langs kysten med kvotenedgang, og det er ikke noe magi man kan gjøre med det, men da mener jeg at da må man i hvert fall snu litt om på hvor råstoffet handler, hvor det bearbeides fisk. Sånn at det er en del sånne grep man kan gjøre og må gjøre for at vi skal lykkes fremover. Men det er helt klart, jeg synes alle kommunene i Finnmark er unike. Jeg har blant annet lagt inn forslag til LO, vi skal på HMS-samling i mai, og da legger vi inn til Nordkapp, for vi har bolyst som tema i år, og vi tenker at Nordkapp er den plassen som har lykkes best med å skape og utvikle bolyst.
12: Målrock-effekten.
11: Ja, Målrock og Perleporten Kulturhus er vi spesielt glad i LO, og Det er noe med det her, at man er kreativ og man klarer å finne løsninger i Nordkapp. Og man gjør jo det i Alta også. Men jeg tror det er en del kommuner som er en del av lærere, og blant annet det Nordkapp har klart å få til med det engasjementet som er.
1: Gjenhør 14. mars 2026.
13: Kristin Rajala fra fylkestingsgruppa til Finnmark Arbeiderparti.
12: Den saken som mange var opptatt av, det var det her med motorferdselloven og... Vi har jo hatt en lang debatt i Finnmark de senere månedene etter at det ble kjent et forslag som... Mange reagerte på, og Kristin Rajala, du representerer fylkestingsgruppa på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti. Føler du at det vedtaket som man har fått om motorferdsel her i årsmøtet er til å leve med?
13: Ja, det er et veldig bra forslag. Så hvis at våre folk sørpå lytter til det forslaget fra Finnmark Arbeiderparti, så vil det her bli veldig bra. Da vil vi få en lov som fungerer godt her i Finnmark, og vi har også fått inn det at motorferdsel er en viktig del av friluftslivet i Finnmark. Det er ikke bare nyttekjøring, det er også rekreasjon og rett og slett våres opera. Ja.
12: Men så har vi denne debatten som har vært på årsmøtet her, om at det her skal bli

0: ut i løypene og ikke setter alt det andre i hele arealplanen på spill. For det er det som er utfordringen med arealplanen, at tar du opp en ting, så må du regulere alt, og sånn kan vi ikke ha det.
1: Men hvorfor får vi den her debatten? Fordi at den kommer jo tilbake år etter år. Det kommer forslag fra sentralt hold, og så må vi i Finnmark kjempe en kamp i de her sakene.
0: Ja, det er veldig uheldig, men nå er jo motorferdselloven gammel, det er fra 1977. Sånn, så det var nok på tide at det kom en ny lov. Det har jo endret seg. Antallet snøskutere blant annet har jo gått ganske til verset, sånn at akkurat denne loven var nok overmoden for revidering. Men jeg synes at det er dumt at ikke Arbeiderpartiet hørte på oss tidligere, altså Arbeiderpartiet sentralt da. Det synes jeg. Men jeg føler at jeg var på møte der, jeg var utsendt fra Finnmark fylkeskommune denne uka, og vært på masse møter i Oslo, og folk er veldig lydhør det her. Og skjønne problematikken, og det er jo heldigvis veldig mange stortingsrepresentanter som har vært i Finnmark og som kjenner Finnmark godt og som skjønner det vi snakker om, sånn at jeg føler at vi har blitt godt hørt nå, og det er bedre det er tidsnok nå hvis man bare klarer å få det inn i loven.
1: Men tror du det er noen finnmarkinger når vi ser hvor de som er før snøskuter dominerer media, at det er noen i Finnmark som tør å si fra at det her er ikke bra?
0: Ja, altså det er jo noen som ikke er, noen vil jo ha mye strengere motorisert ferdsel enn det Finnmark Arbeiderpartiet nå har sagt at vi vil ha, og det har de jo alle rett til å mene, men vi har jo så god plass i Finnmark, og jeg ser jo også det at de skuterløypene vi har i Tana, de brukes jo av skigåere også. Det er ikke sånn at de løypene er trafikert i ett sett, og så er det kanskje noen områder som er litt unntak, ikke sant, og det er jo ingen som er for fri skuterkjøring, det er vi jo ikke, sant, vi ønsker jo at vi skal ha de regulerte former. Tilpasse det livet vi lever i Finnmark i dag. Ja.
1: Så var det noen av dine partikollegaer, spesielt fra Alta, som sa det at hvis ikke vi blir sterke og klare i denne saken, så springer alle velgerne til Fremskrittspartiet og Nordkalottfolket. Tror du det er noe i det?
0: Det er helt rett. Altså, nå mener jo jeg det her av hele mitt hjerte. Jeg mener jo ikke det bare for vi skal få velgere. Sånn at jeg tror at det er helt rett. Hvis ikke vi er klare og tydelige i denne saken, så har vi kommet til å gjøre et veldig dårlig fylkestingsvalg, og også kommunevalg. Det her er en viktig sak for folk, og det er noe som Finnmark Arbeiderparti og Arbeiderpartiet generelt må bli flinkere til, å ta de debattene som folk reiser i media. Ja. Og denne debatten var det veldig naturlig for meg å ta, jeg er veldig opptatt av det selv også, og vi har jo suttet ned et motorferdselutvalg i fylkeskommunen for flere år siden, og har jobbet med motorferdsel nå i flere år, i lag med de andre partiene på fylkestinget, og det er jo et bredt flertall på fylkestinget i Finnmark som har stilt seg bak det som også Finnmark Arbeiderpartiet har vedtatt nå.
1: Og så er det vel sånn med resolusjoner av årsmøtevedtak, det må følges opp, så nå har dere en jobb å gjøre mot sentrale partipolitikere.
0: Vi skal nok få sendt det av gårde til alle, og vi har jo hatt både rådgiver for energi- og miljøkomiteen her, og flere statssekretærer og ministerer, sånn at de vet hva vi mener, og de skal også få det skriftlig nå når det er vedtatt. Og vi hadde jo møte med andre stortingsgrupper, så vi skal sende det her til flere stortingsgrupper, ikke bare i vårt eget parti. Det vedtaket som er gjort nå.
2: Gjenhør 14. mars 2026.
0: Kristin Rajala fra fylkestingsgruppa til Finnmark Arbeiderparti.
1: Den saken som mange var opptatt av, det var det her med motorferdselloven, og vi har jo hatt en lang debatt i Finnmark de senere månedene etter at det ble kjent et forslag som mange reagerte på. Kristin Rajala, du representerer fylkestingsgruppa på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti. Føler du at det vedtaket som man har fått om motorferdsel her i årsmøtet er til å leve med?
0: Ja, det er et veldig bra forslag. Så hvis at våre folk sørpå lytter til det forslaget fra Finnmark Arbeiderpartiet, så vil det her bli veldig bra. Da vil vi få en lov som fungerer godt her i Finnmark, og vi har også fått inn det at friluftsliv, motorferdsel er en viktig del av friluftslivet i Finnmark. Det er ikke bare nyttekjøring, det er også rekreasjon og rett og slett våres opera. Ja.
1: Men så har vi det her debatten som har vært på årsmøtet her, om at det her skal bli en del av plan- og bygningsloven. Hvorfor kan det bli så farlig?
0: Nei, det er fordi at det er vanskelig for kommunene å få nok folk til å jobbe med plan. Sånn at man har jo for eksempel i Tana måtte etablert et planmiljø for flere kommuner, for man fikk ikke tak i folk. Sånn at det er veldig viktig at nå at ikke kommunene må bruke alle sine planressurser på å regulere inn skuterløyper som allerede eksisterer. Ikke sant? Og hvis man skal gjøre små endringer, sånn at en kilometer kan føre til flere år med arbeid. Så derfor så må man gjøre tilpassninger her. Man kan ha det i arealplanen til kommunen, men da må man gjøre tilpassninger, si helt klart hva som skal skje med de løypene som allerede finnes. Man har jo gjort noe unntak der allerede, men også sånn hvis man skal endre litt på de eksisterende løypene, så kan man ikke begynne med en helt ny arealplan. Da må man gjøre noe samme som man har gjort med kystzoneplan, at du bare regulerer skuterløypene og ikke setter alt det andre i hele arealplanen på spill. For det er det som er utfordringen med arealplanen, at tar du opp en ting, så må du regulere alt, og sånn kan vi ikke ha det.
1: Men hvorfor får

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.